0: Deividas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Štai dar vienas naujas rytas, dar viena nauja diena, 7:06, o mes jau sveikiname su visais, kurie spėjo įsijungti savo radijo imtuvus. Čia radijos stotis Lietus ir jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Labas, Živilė.
2: Labas, Mindaugai, labas rytas, brangus Lietaus klausytojai. Iš tikrųjų, už lango saulėtas sekmadienio rytas, o kalendorius primena, kad šiandien yra ypatingas sekmadienis, tėvo diena, tad pirmiausia, žinoma, siunčiame šilčiausius linkėjimus mūsų su Mindaugu tėčiams, mano įmolėtus Mindaugo į Vilnių.
1: Į Vilnių. Truputėlį už Vilniaus tikriausiai.
2: Taip, ir visiems tėčiams, seneliams ir tiems vyrams, kurie savo rūpesčių, patarimais ir palaikymu kasdien yra labai labai svarbi atrama savo vaikams.
1: Taip, duodam ne penkis, o žinai tą tokį, kur, kaip čia, lenkta ranka tokį pliaukšt, gerą, apkabinam nugarą, žodžiu,
2: tėvukišką
1: tokį gerą visiems vyrams, vyrai laikyk

0: jis ir dėl to, kad yra tėčio tėvo diena, ir dėl to, kad 7 valandą ryte jau yra saulėta gražu ir 15 laipsnių, tų 15 laipsnių vakar bent jau mes laukėme vos ne iki savo laidos pabaigos, tai tikėtina, kad šiandien bus žiauriai graži diena ir tikėsimės, kad jūs ją švesite kartu su mumis.
1: Taip, ir tokia graži, kad labai labai tinkama aplankyti visus tėčius, o aš kažkaip noriu palinkėti, kad šitas rytas kvepėtų kavalėtais pusryčiais ir tais gražiais pokalbiais su artimaisiais, mielieji. O dabar laukiam jūsų skambučių 18.23, paskambinkite ir papasakokite, kodėl taip anksti nubudot.
0: Aš žinok, turiu tai įtarimą, kad tėčiai vis dėlto gal yra įmygę ir džiaugiasi savo dieną ir nesiruošia.
1: Gal ne visi.
0: Gal ne visi. Labas rytas.
1: Alio, sveiki, labas rytas.
0: Ne, gaila, čia labai prastas ryšys arba labai garsas atsuktas stipriai, bet čia gal bus geriau.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Čia Vytautas.
1: Vytautai, kodėl toks ankstyvas, prisipažinkit?
2: O, darbai.
1: Kaip ir mums.
2: Aš esu ir senelis.
0: Ir tėtis ir senelis, tai jums čia sveikinimai kvadratu, dvigubi ir visokie kitokie, kad tik tai stiprus ir pasiektų jūs.
2: Vakar buvom šventėje.
0: Aha.
2: Jok, bėg žirgelį.
0: Taip. Ai, tai man atrodo, mes pasakojom apie bėg žirgelį vakar. Dabar aš tik bandau prisiminti, čia ne Anykščiuose, sakykit?
2: Taip, už Anykščių buvo. Mhm.
0: Taip.
2: Tai
0: ar pasimėgavot?
2: Taip, labai gražiai, nes man buvo išeiginė, o šiandien dirbu.
0: Nu va, tai labai džiaugiamės, kad jums pavyko savaitgalį suderinti, kai galėjot papramogavot, o dabar jau tiesiai prie darbų. Tai linkim, kad tie darbai greitai pasibaigtų. Ačiū jums už skambutį. Čiumpam dar greitai kažką.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Rimas iš Panevėžio.
0: Ar tėtis Rimas?
2: Tėtis ir senelis.
0: Sveikinimai!
1: Jūsų diena. Saulėtas nuotaikos ir daug šypsamas.
0: Tai klausykit, Rimo, jūs kodėl toks ankstyvas?
2: Aš dirbu.
0: Irgi dirbat?
2: Tortus senelėm, tėčiam po iki parduotuvės.
0: Tortus vežiojat, oi, klausykit, čia dabar sužadino tą apetitą kiekvienam, kas girdėjo.
1: Ir visi, kurie valgys tortus, dabar galvoja, čia tikriausiai va.
0: O čia va Rimas atvežė.
1: Rimo veštas.
0: Taip, ačiū, labai, labai kilnus jūsų darbas. Kuo greičiau norės, aišku, palinkėti, kuo pabaigti tos darbus ir galėtumėt, kad ilsėtis ir mėgauti šią dieną.
2: Ačiū
0: visiems, mylėjai, už skambučius. Dar kartą sveikinam visus tėčius ir kviečiame likti kartu su Lietumi.
3: Gero ryto.

0: apie orus.
1: Pirmoji valanda kartu įpusėjo, kviečiame jau dabar čiupti savo telefonus ir pradėti skambinti mums į studiją ir kalbėsime apie orus, bet visų pirma informacija iš sinoptikų.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra visai vasariška nuo 21 iki 26 laipsnių. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose bus šilčiausia 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsniai šilumos. O daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Na, o dabar tą daugiau informacijos tikimės išgirsti ir iš jūsų, mėly klausytojai. 1823 mūsų studijos telefono numeris. Norime jūs pakalbinti apie orus ten, kur esate šiuo metu būtent jūs.
2: Taip, paskambinkite, nusibraižysime mūsų taip laukiamą ir norimą orų žemėlapį visos Lietuvos, bet tam mums labai labai reikia jūsų pagalbos. Tai 18.23 paskambinkite ir papasakokite, kur lietus lyja, kur saulė šviečia, kur vėjas stipriausiai pučia. Laukiam jūsų skambučių nekantraudami.
1: Šiaip smagu, sinoptikai sakė, kad Klaipėdoje 25 bus, ar ne?
2: Ir Panevėžy.
1: Nes vakar Klaipėda buvo, man atrodo, vėsiausia, tai manau, klaipėdiečiai dabar turėtų džiaugtis, kad turėtų ateiti tas vasariškas sekmadienis ir apskritai bendrai ta prognozė tokia pozityvi vasariška. Ir po truputėlį į tą vasarą įsivažiuojam, štai ir pirmasis skambutis.
2: Labas rytas.
3: Labas rytą.
2: Kas paskambino?
3: Gintaras Ukmergėva, šviesoforė stovi, saulutė šviečia 15 laipsnių šilumos.
2: Nuostabu.
1: Klausykit, vien geri ženklai, bent jau kol kas.
3: Aš manau, kad tai pirmus.
2: Jis saulė.
1: Leiskit paklausti.
2: Saulė sekmadienį.
1: Leiskit paklausti, kur važiuojat?
3: Mašinas prausti.
1: O, labai teisingai. Gal po liepom stovėjo netyčia, klausykit.
3: Ne, po liepom, bet stovėjo, kas pas draugus skirme, bet reikia nusiprausti.
1: Labai gerai. Labai gerbtinas dalykas. Ačiū už skambutį, gerų orų ir toliau jums Ukmergėjai. O mes čiumpam dar kažką pakalbinti. Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
4: Vladas.
1: Vladai iš?
4: Iš Raseinių rajono.
1: Ir Raseiniuose ką turim su orais?
4: Raseinių rajone čia 23.
1: Jokaujat.
2: 23.
1: Jau.
2: Kada čia spėjo taip iššilt tenais?
4: Na, pas mane tas termometras skirsi, saulė šviečia į termometrą.
1: Aha, aš galvojau, gal jūs ten užkaitinot gerokai kokią pirtelę pakūręs per visą miestą.
4: Ne. Tiesiai saulė į termometrą šviečia, tai 23 rodo.
1: Tai duok dieve. Duok dieve, kad tiek ir būtų ir dar daugiau ir kad nesušaltumėt.
4: Na, gerai.
1: Ačiū už skambutį. Gerai, dar čiumpam kažką.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
5: Arūnas iš Marijampolės.
2: Vyrukai šiandien mums skambina.
1: Tiečiai tikriausiai.
2: Tiečiai tikriausiai. Kaip orai Marijampolėje?
5: Labai malonu, saulė šviešė 17 šilumos.
1: Kaip ir pas mus.
2: Lygiai tas pats, kol kas nei geriau, nei blogiau. Ar yra vat, kažkas, kas Marijampolėje čiut geriau susijęs su oru?
5: Manyčiau, ir diena visą tokia bus graži kaip.
1: Laikom kumšius ir tikimės, kad taip ir bus. Ačiū Jums už skambutį, linkėjimai į Marijampolę ir, manau, tokie geri orai, reikia dar kažką pakalbinti. Sveiki, Lietus.
6: Sveiki. Labas rytas.
1: Va, pagaliau ir netėtis, gal mama, kuo vardu?
2: Raimonda, mes šiandien taip klausomės tų nuostabių vazeriškų orų prognozių. Pasakykit ir Jūs ką nors gero.
1: Ar nesakykit tiesą geriau. Ir pradėkit nuo to, iš kur esat.
6: Iš Tauragės.
1: Gerai, ką turim Tauragėj?
2: Saulę.
6: 14 laipsnių. Šviečia saulė.
1: Nu, mama, tai 14. Tai, sakyčiau, žinokit, palyginus, tai šiaip sau, bent jau kol kas Tauragėj. Tai mes turėdami 17, jums pusantro laipsnio pučiam ir dalinamės tą šilumą.
6: Ačiū.
1: Gerai, ačiū labai už skambučius visiems. Gero oro, be jokios abejonės linkime ir kviečiame ir toliau likti kartu.
7: Čia Lietuva.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: O truputį artėjam link 8 valandos. Primenam, kad lygiai 8 valandą jūs laukia 200 sekundžių informacijos ir mūsų kolega Džiugas Lapienis praneš visą svarbiausią informaciją iš Lietuvos ir viso pasaulio. Bet dabar ne apie žinias, dabar apie pramogas ir jas norime įtraukti ir jūs.
2: Paskambinkite numeriu 1823 ir padėkite išsirinkti dainą, su kuria keliausime į šį saulėtą sekmadienį. Mindaugas pagros dviejų dainų ištraukas, jums reikės pasakyti, vat, kuri labiau suvirpino širdelę.
1: Taip, ir pasakyti paskambinus mums į studiją numeriu 1823, aš turiu du kūrinius prieš savo akis, pagrosiu po trupučiuką, o jau tada jau jūs pasakysit, kuris patiko labiau. Pabandom pažiūrėt. Pirmoji daina jūsų dėmesiui.

0: Ir tai yra Ivel ir jos kūrinys Fantazijos vaisius. Yra antroji daina šį rytą. Ir dabar jau 1823 dar kartelį primenam ir kviečiame skambinti už labiau patikusį kūrinį. Taip, bandom tada ir susirinkti pirmąjį balsą.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kas sveikinasi taip žvaliai su mumis?
2: Mindaugas.
1: Mindaugai. Tai kuri daina patiko labiau?
2: Pirma.
1: Mylinti širdis. Taip. Gerai, Mindaugai, gaudom jūsų balsą, registruojam ir pasižiūrėkim, ar antras klausytojas bus tokios pat nuomonės.
0: Gerai, Giovanni ir Marijanas veržiasi į priekį, o mes irgi veržiamės į priekį ir toliau žiūrim, kas čia bus. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
3: Daiva.
0: Daiva, klausom jūsų.
3: Už pirmą.
1: Mylinti širdis laimi.
0: Mylinti širdis absoliučiai surinko 100% galimų balsų ir visus kviečiame pasigarsinti savo radio imtuvus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina dronais nusitaikė į Sankt Peterburgą. Pirmą kartą nuo karo pradžios Peterburgo gyventojams buvo liepta slėptis nuo oro pavojaus. Ukrainos prezidentas Zelenskis teigia, jog dronai pataikė į Rusijos arsenalus ir jūrinę bazę. Sankt Peterburge šiuo metu vyksta ekonomikos forumas, tai renginys, kuriuo siekiama pritraukti užsienio investicijų. Ukrainiečiai į Sankt Peterburgą dronus paleido ir pirmąją šio forumo dieną. Armėnija šiandien renka naują parlamentą. Dar vienos kadencijos siekia dabartinis ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, valdžioje esantis nuo 2018 po taikos revoliucijos ir siekiantis artimų santykių su Europa. Jam priešinasi Kremliui artimesnės opozicinės partijos. Pastaruoju metu Maskva padidino Armėnijai taikomą spaudimą ir netiesiogiai grasino, jeigu šalis sieks artimesnių santykių su Europa. Nepaisant specialiųjų tyrimų tarnybos perspėjimų dėl didėsiančių korupcijos rizikų, Seimo biudžeto ir finansų komitetas vis tiek palaiko siūlymą atsisakyti muitininkų rotacijos, kai pareigūnų darbo vieta nuolat keičiama. Į priekį juda tai numatantis įstatymų projektas. Opoziciniams konservatoriams atstovaujantis parlamentaras Mindaugas Lingė priminė bylą, kurioje pagalba kontrabandininkams įtariami 13 pareigūnų.
1: Ir pats policijos vadovas kaip problemą išvelgia, kad policija šiuo metu yra taip, kaip dabar mes norim padaryti muitinėje. Tai yra vadovų rotacija galioja, pareigūnams mechanizmo nėra. Na ir ką mes turim? 8 Šalčininkų pareigūnai, vietiniai, iš sulaikytų 10, dirbę toje vietoje ilgą laiką.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas atmeta kritiką ir nemano, kad atsisakius muitininkų rotacijos korupcija didės.
2: Jeigu mes kalbam apie korupciją, tai tikrai ne eilinis pasienietis ar muitininkas praleidžia didelio masto korupciją. Tai šiek tiek didesni apsisukimai. Labai apsimetam dideliais kovotojais su korupcija, tai jeigu mes tikrai norim kovoti su korupcija, tai turim matyti visą vaizdelį, o ne eilinį muitininką.
0: Panaikinti muitininkų rotaciją prašo ir darbuotojai. Muitininkų rotaciją panaikinančiam siūlymui Seimas jau yra pritaręs po svarstymo. Liko paskutinis balsavimas. Teniso didžiojo kirčio turnyre French Open moterų finalą laimėjo Rusė Mira Andrejeva. 8-oji pasaulio raketė finale 6-3, 6-2 nugalėjo Lenkė 21-ąją pasaulio raketę Maja Chvalinską. Būtent Chvalinskos pasirodymas turnyre laikomas itin netikėtų, ji buvo laikoma visiška outsiderė ir pasiekusi finalą sulaukė didelio teniso fanų palaikymo. Visgi magijos sukurti Chvalinskai nepavyko ir jai teko nusileisti prieš stipresnę varžovę. Tuo metu šiandien vyks French Open vyrų finalas. Jame žais 3-oji pasaulio raketė vokietis Aleksandras Zverevas, kuris nepaisant aukštų reitingų jau kelerius metus vis dar nėra laimėjęs didžiojo kirčio turnyro ir šiandien gali iškovoti savo pirmąjį. Finale Zverevas susitiks su 10-ąja pasaulio rakete italu Fabio Coboli. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Anvieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:00 ir jau beveik 12 minučių. Labas rytas dar kartelį visiems. Pirmą kartą tiems, kurie galbūt neseniai įsijungėte savo radijo imtuvus ir labai džiaugiamės, kad tai padarėte. Čia yra radijo stotis Lietus ir jūsų ištikimieji Mindaugas ir Živilė. Na ir dabar atėjo metas pasikalbėti apie tai, ką galima nuveikti šį sekmadienį. Bet aš įtariu, kad visi reikalai suksis apie tėčius. Šiandien
2: Birželio 7-oji tėvo diena, todėl daugelyje miestų netrūks nei švenčių, nei koncertų, nei renginių po atviru dangumi. Jeigu dar neturite planų, tai štai keletas įdomiausių vietų, kur šiandien verda tikras gyvenimas. Tai Kaunas šiandien skamba folkloru ir muzika. Visame mieste vyksta jau 40-asis tarptautinis folkloro festivalis, tai puikia proga pasinerti į lietuviškas tradicijas, šokius ir gyvą muziką.
1: Žinok, man atrodo, bus nemažai reikalų šiandien su Kaunu, nes ir ta šventė, į kurią aš žiūriu, irgi vyksta Kaune. Tai yra tėčio dienos šventė su alpakomis, trimis animatoriais ir bendru šeimos pikniku. Tai iš tikrųjų, edukacija tenai yra apie alpakas ir bites, trys animatoriai, veidukų piešimas, laikinos tatuiruotės, balionų lankstimas. Žodžiu, visi smagūs dalykai, jeigu tik oras leis, o panašu, kad taip ir bus, tai puiki proga šeimoms susirinkti ir smagiai atšvesti tėčio dieną.
2: Sporto mėgėjams Kauno Žalgiris susitinka su Utenos Juventus. Jeigu mėgstate sportinės emocijas, tai arena šiandien turėtų būti labai karšta.
1: Be jokios abejonės, tai yra finalo pradžia ir aš manau, kad irgi dalis tėčių būtent bus arba arenoje, arba pas save namuose, kiemelyje, pasišovę kepsnines, griliukus ir tos visus kitus reikalus. Šiaip iš tikrųjų įdomu ir ką jūs veiksite, mėlyje, tai jeigu turite kažkokių planų, paskambinkit mums į studiją ir papasakokit. Mes dar ne viskas. Ne, aš tiesiog noriu, kad jūs pasiruoštumėt. Primenu 1823 mūsų studijos telefono numeris, o mes toliau jums pasakojam, ką jūs dar galite nuveikti.
2: Vilnius kviečia į kultūrą ir atradimus. Lukiškių kalėjime vyksta

0: sekmadieninis blusturgis, sendaikčių dizainų ir įdomių atradimų mugėje, popietė, chorinės muzikos koncertas, atvertom akim, vakare klasikos mėgėjų laukia pianisto, Andriaus Žlabio rečitalis ir premjera su valstybiniu Vilniaus kvartetu.
1: Čia ne šiaip savo.
0: Tikrai ne šiaip savo. Ir Kėdainiuose ne šiaip savo diena nusimato, nes vakare šiuolaikinio cirko ir teatro spektaklis, o Skuode miesto šventės finalas.
1: Miesto šventės finalas, fantastika. Žiauriai smagu šiaip iš tikrųjų, nes atrodo, kad taip eilės tvarka Lietuvos miestai rengia savo šventes ir smagu, kad tokiu geru metu, geru laiku tą daro ir panašu, kad turime ir vieną skambutį, galbūt bus žmonių, kurie papasakos apie savo planus šiandieną. Labas rytas.
2: Labas rytas. Atsiprašau, kad trukdau.
1: Netrukdau, prisistatykit, kuo vardu esat.
0: Mes labai laukiam jūsų skambučio.
1: Algirdai, ar turit kažką susiplanavę šiandien?
2: Iš Vėkšmės vyksta Žemaitijoje vestuvinių muzikantų 11-asis festivalis. Didžiulį šventį.
1: Švėkšnoj sakėt.
2: Tikrai taip. Aš ten gimęs, augęs Veiviržėnuose, tai širdis labai nori nuvykti senai, bet galimybės gal geras oras, taip toliau.
1: Va. Tai jūs ten ir būsit šiandien?
2: Nežinau, noriu labai nuvykti. Nuo 11-12 pradžia yra tenai, 40 muzikantų, aš turiu minį kolektyvų renkasi. Tik tiek noriu palinkėti ir perduoti visiems, kas iš muzikantų atvyktų tenai ir palaikytų šitą šventę didžiulę.
1: Būtinai, kvietimas.
0: Ačiū jums labai už informaciją ir už kvietimą.
1: Ačiū jums taip pat už skambutį ir bendrai visiems likim geros, įsimintinos ir šaunios dienos.

0: Гороскопы.
1: Kelios sekundės lieka iki pusės devynių, o dabar visus kviečiame arčiau savo radijo imtuvų ir kviečiame pasiklausyti astrologinės prognozės visiems 12 zodiako ženklų.
2: Avinas, viduje gali stiprėti noras daugiau galvoti apie ateitį ir ilgalaikius tikslus. Emociškai gali jaustis didesnis poreikis aiškiai suprasti, kokia kryptimi judate. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali paskatinti pažvelgti į vieną situaciją naujai.
1: Jaučiams emociškai gali norėtis daugiau stabilumo ir aiškumo svarbiose situacijose. Pokalbis apie atsakomybės ir ateities planus gali paskatinti rimčiau įvertinti dabartinę padėtį, o finansiniai sprendimai gali būti sėkmingesni, jeigu remsitės faktais ir praktika.
2: Dviniai, jausite daugiau optimizmo ir noro ieškoti naujų galimybių. Daugiau šilumos atneš atvirumas ir domėjimasis kito žmogaus nuomonę. Sėkmė šiandien stiprės per smalsumą ir lankstumą.
1: Vėžių viduje gali sustiprėti noras atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo ir geriau suprasti savo poreikius. Emociškai kai kurios situacijos gali atrodyti jautresnės nei įprastai. Santykiuose daugiau naudos duos atvirumas ir nuoširdumas, o sėkmė labiau priklausys nuo gebėjimo išlikti ramiems.
2: Liūtas. Daugiau dėmesio skirsite santykiams ir bendravimui su aplinkiniais. Norėsite daugiau aiškumo iš kitų žmonių. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir gebėjimas ieškoti kompromisų.
1: Mergelėms emociškai gali būti sunkiau toleruoti neapibrėžtumą ir chaosą. Diena gali priminti apie atsakomybes, kurių ilgiau nesinorėjo imtis. Darbo srityje verta susitelkti į svarbiausius prioritetus ir mažiau blaškytis, o finansiniuose reikaluose naudinga vengti impulsyvių išlaidų.
2: Svarstyklės. Jausite daugiau įkvėpimo ir noro užsiimti tuo, kas teikia džiaugsmą. Norėsis daugiau lengvumo ir pozityvių įspūdžių. Netikėtas pokalbis ar žinia gali paskatinti naują idėją.
1: Skorpionų viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į šeimos ir artimųjų temas. Santykiuose daugiau harmonijos atneš atvirumas ir kantrybė, o sėkmė stiprės per vidinį stabilumą ir nuoseklumą.
2: Šaulys, norėsite daugiau dalintis mintimis ir idėjomis, gauta informacija arba netikėtas susitikimas gali pakeisti požiūrį į vieną klausimą. Palanku tvarkyti dokumentus ir darybas. Finansiniuose reikaluose verta daugiau dėmesio skirti detalėms.
1: Ožiaragiams šiandien emociškai gali būti svarbu matyti aiškę savo veiksmų prasmę. Darbo srityje verta susitelkti į ilgalaikę naudą ir kokybę. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti skubotų sprendimų ir gerai viską apsvarstyti, o santykiuose daugiau naudos duos kantrus bendravimas ir mažiau kritikos.
2: Vandenis. Viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko šiuo metu siekiate. Emociškai gali būti lengviau atsiriboti nuo nereikalingų rūpesčių ir svetimų nuomonių. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote.
1: Na ir žuvys. Viduje gali sustiprėti poreikis daugiau laiko skirti poilsiui ir apmąstymams. Emociškai gali norėtis mažiau triukšmo ir daugiau vidinės ramybės. Kai kurie atsakymai gali ateiti ne per veiksmą, o per stebėjimą ir kantrybę. O sėkmė stiprės per gebėjimą išgirsti savo vidinį balsą.

0: ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus. Sena gera daina.

0: Atėjo metas padovanoti Lietuvos marškinėlius. 8 valandos 44 minutės. Pats turbūt tinkamiausias laikas šitam dalykui. Kviečiame visus, absoliučiai visus.
1: Paskambinkit 18.23, sudalyvaukite Lietaus melodijoje, Mindaugas pagros kelių dainų ištraukas, jums reikės įminti dvi iš eilės, reikės pasakyti dainos pavadinimą.
0: Ir viskas, ir marškinėliai bus jūsų, galėsite lakstyti laukais, palaidais plaukais su Lietaus marškinėliais, tikrai bus labai smagu, o mes čiumpam kažką į žaidimą ir sakom labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Vita.
1: Iš kur Vita esat?
2: Iš Tytuvėnų.
1: Ar taisyklės aiškios?
2: Aiškios.
1: Gerai, tai linkime sėkmės ir pradėkim nuo pirmos muzikinės mislės.
0: Trumpai čia pašvilpavo, bet manau, kad girdėta šita yra jums ištrauka.
1: Iš švilpavimo jau aišku turėtų būti, manau.
2: Šią vasarą.
0: Trūksta šiek tiek vieno žodžio. Kas bus šią vasarą? Ką ten žemaitukai pažadėjo? Na, Vita?
2: Dabar užkrita.
0: Krapštykit, ieškokit to teisingo atsakymo.
1: Na. Jūs tiek daug padarėt, jau tiek daug pasakėt.
0: Esat prie pat teisingo atsakymo. Ar bus?
1: Bus.
0: Vita, na? Na?
2: Pasilikim šią vasarą.
0: Ne, gaila, ne ta žodis. Bet taip arti buvo, bet gal čia mes išgirsim tą teisingą atsakymą.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Mindaugas.
1: Mindaugai, ar turite atsakymą?
3: Bet aš negirdėjau dainų.
0: Gerai, klausykitės.
1: Kitas Mindaugas dar pašvilpus. Na, ar iš švilpavo atsakymą teisinga?
3: Ne.
0: Jau pusę atsakymo turim. Prieš tai mums skambinusi Vita sakė, šią vasarą, taip, trys žodžiai dainos pavadinime, du iš jų yra šią vasarą, daina atlieka žemaitukai ir jie kažką pažadėjo su šita daina.
3: Šią vasarą.
0: Na. Ne.
1: Nebus.
0: Gerai.
1: Toks tvirtas, ne, kad tikrai
0: svarbiausia,
1: nežinokiu,
0: užtikrintai.
1: Ne.
0: Gerai. Čia gal bus teisingas atsakymas. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Agnė.
0: Agnė, girdis iš balso, lyg tai norit pasakyti teisingą atsakymą?
4: Tai, žinau, atsakymą.
0: Sakykit.
4: Pasimatysim šią vasarą.
1: Valio?
0: Tikėkimės, kad pavyks pasimatyti. Gerai, pirmasis taškas jau pas jūs kišenėje. Pažiūrėkim, ar ir toliau jums seksis. Antroji melodija jums.

0: Kas čia buvo, Agne?
1: Kas atlieka?
2: Grupė du.
1: Čia viena iš naujesnių dainų.
0: Ko gero, kad taip. Aš jau ten, žinokit, chronologiškai neprisimenu, atleiskit, bet... Bet iš naujesnių. Dar kart paklausykit, gal bus užtikrinčiau.

0: Truputį pagelbėsiu, vieną žodį sudaro pavadinimą. Na, jau daugiau tikrai žinokit, negaliu nieko pasakyti.
1: Prisiminimai, nežinau.
0: Ar tikrai nežinot?
2: Sveikinimai.
0: Taip, su šiokia tokia pagalba, bet...
2: Labai labai džiaugiamės, galėdami jums padovanoti Lietuvos marškinėlius.
0: Ir tikimės, kad jie jums sukels tikrai malonius prisiminimus. Super žaidimas.
1: Tikrai.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
1: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
1: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 €. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Radio stotis

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina dronais nusitaikė į Sankt Peterburgą. Pirmą kartą nuo karo pradžios Peterburgo gyventojams buvo liepta slėptis nuo oro pavojus. Ukrainos prezidentas Zelenskis teigia, jog dronai pataikė į Rusijos arsenalus ir jūrinę bazę. Sankt Peterburge šiuo metu vyksta ekonomikos forumas, renginys, kuriuo siekiama pritraukti užsienio investicijų. Ukrainiečiai į Sankt Peterburgą dronus paleido ir pirmąją šio forumo dieną. Tuo metu Rusija naktį paleido daugiau nei 200 dronų. Didžiąją dalį jų ukrainiečiai numušė. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas Normandijos įsilaipinimo metinių minėjime Europai pažeidė kritikos dėl neprotingos migracijos politikos. Heksetas dabartinę situaciją prilygino invazijai, esą Europos krantus puola pavojingos ideologijos ir jėgos. Migracijos klausimą vėl ėmė išnaudoti radikalesni Europos ir Jungtinių valstijų politikai po žmogžudystės Britanijoje, kuomet Lenką Henry Novaką nužudė indų kilmės vyras. Po ilgų diskusijų Lietuvos švietimo sporto ir mokslo ministerija pagaliau teikė siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų – kone dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 2 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų yra sudėtingiau ir nuimant atsakomybę nuo tėvų, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į socialinių veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Tarozienė mano, kad tai gali būti sudėtinga.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu gali gauti socialinių valandų. Ir kai kada gaunasi tokia trintis ir tarp vaikų, kitam trūksta, kitas turi per daug. Mokyklos iš tikrųjų stengiasi, surašo ir tas visas papildomas valandas, bet vėl tai yra irgi kokybė.
0: Taip pat norint išvengti nevienodo interpretavimo siūloma į valandas įskaičiuoti ir pasiruošimo veikloms laiką, socialinę pilietinę veiklą leisti mokiniams atlikti atostogų metu. Teniso didžiojo kirčio turnyre French Open moterų finalą laimėjo Rusė Mira Andrejeva, 8-oji pasaulio raketė. Finale 6-3, 6-2 nugalėjo Lenkė, dabar jau 21-oje pasaulio raketė Maja Chvalinska. Būtent Chvalinskos pasirodymas turnyre laikomas itin netikėtų. Ji buvo laikoma visiška outsiderė ir pasiekusi finalą sulaukė didelio teniso fanų palaikymo. Visgi magijos sukurti Chvalinskai nepavyko ir jai teko nusileisti prieš stipresnę varžovę. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:11. Tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis, o mes tariame labas rytas visiems. Džiaugiamės, kad esate kartu su mumis, su jumis Živilė ir Mindaugas. Ir atėjo metas pakalbėti apie kažką skanaus.
2: Metas savaitgalio pusryčiams. Būtent savaitgalio pusryčiai jau eteryje. Sakoma, kad savaitgalio rytas prasideda ne nuo žadintuvo, o nuo kažko skanaus lėkštėje. Tad metas pasidalinti savo pusryčių paslaptimis. Gal kepate purius blynelius, kurių receptą šeima saugo jau 3 kartus. Gal turite greitą, bet neįtikėtinai gardų pusryčių derinį, kuris kiekvieną savaitgalį priverčia šypsotis. Skambinkite į eterį numerio 1823 ir papasakokite, kas šiandien pusryčiams, koks jūsų firminis savaitgalio pusryčių receptas. Ir galbūt jūsų receptas taps šio ryto įkvėpimu 100,000 klausytojų.
1: Gal net 10,000, bet aš galvoju, kad šiandien privalomai turi būti kažkas ypatingo, vis dėlto tėčio dienos proga. Mhm. Ar patys tėčiai kažką išsitrauks iš kepurės skrybėlės? Ar antrosios pusės tėčiams pasiūlys kažką ypatingo? Na, žiūrėsim, kaip čia mums seksis.
2: Mums reikia 2 receptų.
1: Taip, 1823, skambinkit, patiekit, o tada jau mūsų kompetentinga žiūri atrinks, kurisgi receptas buvo skanesnis, mes čiumpam pirmąjį.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Laba, kas paskambino?
3: Živilė.
2: Živilė, iš kur esat?
3: Iš Kaišiadorių.
2: Na, tai dabar užkrėskit visą Lietuvą labai gardžią pusryčių idėją.
3: Išsivirėm kiaušinį kietai, susmulkinom, pasiėmėm bernų dešros, taip pat susismulkinom kubeliais, įdėjom svogūnų laiškų, krapų, su majonezu sumaišėm ir viską ant skrebučio.
2: Super, labai skanu, šiaip skamba, labai gerai.
1: Skamba gerai. Užskaitom, žiūrėsim, ar taip pat užskaitys ir mūsų klausytojai. Ačiū Živilė už receptčiuką. O dabar mums reikia, kad kažkas mestų pirštinę Živiliai ir pasiūlytų savo variantą. Pabandykim štai čia.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Sandra.
2: Sandra, iš kur esate?
4: Iš Rokiškio.
2: O ką šiandien, Sandra, gaminsit?
4: Špinatų blynus.
2: Špinatų
4: blynus. Blynus su špinatais.
1: Gerai, kaip klausom įdėmiai.
4: Paprastai špinatai dabar labai gražūs ir su blenderiu juos sublenderiuoju.
1: Taip.
4: O tada kiaušiniai, smiltai, skonys pagal skonį druską ir panašiai, prašom.
1: Ir žali gaunas blyneliai.
4: Žali, gražūs.
2: Ir vaikai labai mėgsta, ko gero juos.
4: Jo, čia tokie būna gražūs.
1: O sakykit, Sandra, šitie blyneliai, jie va tai tokiu būdu iškepti labiau tie, kur su grietinė ir gal druska, ar su uogiene?
4: Kas skonio reikalas, kas su uogiene, kas su grietinė, kaip kam išeina.
1: Universalus, kitaip sakant, ar ne?
4: Jo. Toliau čia.
1: Gerai. Puikiai, užskaitom, turim 2 receptus, o dabar atėjo metas išsiaiškinti. 1823, kaunasi šiandien 2 damos, Živilė iš Kaišiadorių ir Sandra iš Rokiškio. 2 puikūs receptai, bet kuris iš jų nugalės? Labas rytas.
5: Labas rytas.

0: Kuo vardu?
1: Mindaugai.
0: Mindaugai, žinokit, man labai sunku apsispręst būtų jūsų vietoje, bet sakykit, kaip ten jums?
1: Nu, nežinau.
2: Abu receptus girdėjo, tik tai įsitikinkim, kad būtų, žinot, visiškai viskas teisinga.
1: Mes dabar ežere bandam pagauti lydeką, bet nelabai ir girdėjau.
0: Ai, reikėtų tikriausiai to klausytojo, kuris taip, tikrai
2: taip,
0: girdėjo
2: kuris
0: ir garantuotai apdovanot kažką Lietuvos
2: Mindaugui nei žino, nei uodegos, bet mums reikia žmogaus, kuris gali įvertinti tiek vieną receptą, tiek kitą ir užtikrintai pasakyti, kad būtent šitas nusipelnė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Rūta.
2: Rūta, tik įsitikinimui. Girdėjote abu receptus?
3: Tikrai taip.
2: Labai gerai, tai jūs galite atstovauti kompetentingą žiūri ir sakykit, koks yra jūsų sprendimas?
3: Aišku, kad špinatų blyneliai.
2: Užtikrintai.
0: Špinatų blyneliai laimė. Puiku, ačiū.
2: Ačiū jums visiems, kurie šiuo metu pusryčiauja, linkim skanaus.
4: Gero ryto. Čia vasara su Lietumi.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.

0: Lietuvoje baigia skambėti Andrius Mamontovas ir jo kūrinys Tavo svajonė, o mūsų svajonė, kad sinoptikai pažadėtų ką nors tikrai labai gero.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: O sinoptikai praneša, kad šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsniai šilumos. Na, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Renu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9 valandos ir jau beveik 46 minutės. Labas rytas dar kartelį visiems. Na kągi, mėlyjei, mes grįžtame pas jūs, ką tik išnėrė iš 15 min portalo, o ten kiek visokiausių įdomybių, tai norime jumis su jumis pasidalinti.
2: Radau straipsnį, kuris vadinasi taip. Niekada taip nedarykite, ši tėvų klaida prieš egzaminus vaikui sukelia milžinišką stresą. Birželis daugeliui reiškia vasaros pradžią, šilumą ir atostogų laukimą, tačiau abiturientų tėvams tai egzaminų sezonas, kuris neretai atneša tikrai daug įtampos ir nerimo. Ar vaikas pakankamai mokosi, ar gerai išlaikys, ar įstosi norimą universitetą, ar nesusigadins ateities. Vieni tėvai nerimauja tyliai, kiti ima kontroliuoti, treti perdėtai ramina ir globoja, tačiau visos šios reakcijos turi vieną bendrą bruožą. Tėvų nerimas neišvengiamai persiduoda vaikui, o tai tik dar labiau padidina jo patiriamą stresą, sakoma šiame straipsnyje. Ir taip pat jame rasite, kaip tas nerimas vaikams persiduoda iš tėvų, kada sukeliamas didžiausias stresas, kaip susitvarkyti, ką daryti, kad egzaminų sezonas netaptų pragaru. Ir taip ir taip, radau dar įdomią dalį, kad kai egzaminų sezonas tampa šeimos emocinės gerovės testu, kaip
1: sugebat laikyti, ar ne?
2: Kaip sugebat laikyti.
1: Ar motyvuoja vaikus, ar kaip tik truputėlį tą nerimo pusę stumia, tai žinokit...
2: Tai vat įnikau šitą straipsnį.
1: Atsipalaiduokit truputėlį, tėvams linkiu atsipalaiduoti ir būsimiesiems studentams lygiai taip pat. O 15 min rubrikoje gyvenimas jūs rasite straipsnį, kurio rezultatų aš linkiu absoliučiai kiekvienam, o jis vadinasi braškės užaugs kumščių. Dydžio. Štai kokiu užpilu jas reikia laistyti. Tai žinokit, man atrodo, antraštės vien pakanka, kad susirastumėt šitą straipsnį, pasiskaitytumėt ir gautumėte būtent tuos rezultatus. Aš vakar valgiau lietuviškas braškės. Kaip gera, kaip smagu.
2: O jeigu dar didesnės būtų, tai dabar būtų anksčiau perskaitytas tą straipsnį. Užtek,
1: vienos braškės užtektų.
2: kad pavalgytum.
1: Ir tarp kitko, žinokit, kad 100 gramų braškių, vien 100 gramų jau yra daugiau vitamino C, negu rekomenduojama paros norma. Ir tai tikrai nėra viskas, ką jums duoda braškės. Taip pat dar galite rasti ir mūsų žymaus keliautojo Aurimo Valujavičiaus tiksliau straipsnį apie jį, o jis, jeigu dar nežinojot, paskelbė apie epinės kelionės startą. Ir taip ir sako antraštė, to dar neregėjome. Jeigu jums įdomu kelionės, jeigu jums įdomu įspūdžiai, jeigu jums patinka stebėti, kaip tą daro mūsų tautos vos ne didvyriai galėčiau pasakyti, tai būtinai užsukite, susiraskite šitą straipsnį ir pamatysite ir sužinosite, kur susiruošia Aurimas Valujavičius.
2: Mes grįžtame į 15 min.
1: Tikrai taip. Ačiū visiems. Būtinai užsukit ir pasižiūrėkit.
0: Laimės vasara.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Britų premjeras Keiras Starmeris šiandien Londone priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą. Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Vokietija toliau reiškia paramą ukrainiečiams intensyvėjant oro atakoms. Susitikimas vyksta ukrainiečiams toliau puolant Rusijo dronais. Šiandien dronai pasiekė Sankt Peterburgą ir pirmą kartą nuo karo pradžios privertė Peterburgo gyventojus slėptis nuo oro pavojaus. Jungtinės valstijos pranešė numušusios porą Irano dronų, kėlusių grėsmę Hormūzo sąsiauriui. Savaitės trukusios netiesioginės derybos, kurias lydėjo nuolatiniai grasinimai ir pavieniai susišaudimai, nepadėjo pasiekti susitarimo dėl karo užbaigimo ar sąsiaurio atidarimo, nors toks susitarimas jau atrodė tikėtinas. Regione šiuo metu galioja trapios laikinos paliaubos, tačiau paliaubų sąlygos laužomos nuolat. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas Normandijos įsilaipinimo metinių minėjime Europai pažėrė kritikos dėl neprotingos migracijos politikos. Heksetas dabartinę situaciją prilygino invazijai, esą Europos krantus puola pavojingos ideologijos. Migracijos klausimą vėl ėmė išnaudoti radikalesni Europos ir Jungtinių valstijų politikai po žmogžudystės Britanijoje, kuomet Lenką Henry Novaką nužudė indų kilmės vyras. Perspėjama, kad Lietuvoje judėjimo negalę turintys asmenys susiduria su iššūkiu gauti kompensaciją techniškai pritaikytam automobiliui įsigyti. Statistikos duomenimis pernai 2314 asmenų ir šeimų auginančių vaiką su negalė teikia prašymus tokiam automobiliui, tačiau 531 atsisakyta skirti kompensaciją. Dukra auginanti asociacijos Maži žingsneliai atstovė Monika Dirgontienė sako, kad kilnoti vaiką į nepritaikytą automobilį yra sudėtinga.
1: Viltė sveria 60 kg, aš pati sveriu 65 kg, elektrinis vežimėlis sveria 35 kg. Tai kiekvieną mielą dieną aš arba mano šeimos nariai turim pakelti ne mažiau vienos tonos.
0: Seime užregistruotos tikslinių kompensacijų įstatymo pataisos, kuriomis, pasak vienos iš iniciatorių Daivos Ulbinaitės, siūloma keisti įdingą lengvojo automobilio įsigijimo ir techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo tvarką.
2: Siūlome, kad kompensacijas gautų ir žmonės su negale, kurie patys negali vairuoti ir neturi vairuotojo pažymėjimo, bet kuriems pritaikytas automobilis yra gyvybiškai būtinas ir svarbus. Taip pat siūlome, kad kompensacija galėtų pasinaudoti šeimos, kurių vaikams dėl ilgalaikio judėjimo sutrikimo būtinas pritaikytas automobilis.
0: Negalę turinčių žmonių judumo problema yra tik viena iš negalios skurdo rūšių. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: vietą eteryje. Kviečiame visus šios dienos kaltininkus jau dabar paskambinti į studiją numeriu 1823 ir sudalyvauti mūsų rubrikoje Sveikinu save. Jokių kuklumų, jokių ai gal kitą kartą, gal kitais metais, nes gimtadienis būna tik kartą per metus, tai paskambinkit, papasakokit, kaip prasidėjo jūsų ypatinga diena, priimkit mūsų pačius šilčiausius ir nuoširdžiausius linkėjimus, išsirinkit dainą, kuri šiandien skambės tik jums, o mes galvojam, kad jeigu šiandien kalendorius šypsosi būtent jums, skambinkit į eterį ir leiskit mums kartu pakelti tą simbolinę taurę už dar vienus juoko ir gražių akimirkų metus.
1: Taip, švęskime kartu su visa Lietuva jūsų gimtadienį, turite tikrai tokią progą. Dar kartą primenam, jeigu netyčia pasimiršo, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris, nors tikiu, kad dauguma jų moka jau mintinai ir turime tikrai panašu, kad šiandien švenčiančių pabandykime atsiliepti ir sakome labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas skambina?
2: Ričardas skambina.
0: Ričardai, ar šiandien jūsų gimtadienis?
2: Taip.
1: Tuomet mes jūs sveikinam! Su gimtadieniu!
0: Ričardai, su gimtadieniu! Didelė šventė.
2: Nuk, šventė, 54.
1: Gražus amžius.
0: Nemažka šventė.
1: Gražus. Ričardai, leiskit paklaust, ar jūs taip pat ir tėtis esat?
2: Taip.
1: Tai šiandien jums dvigubą mažų mažiausiai šventę, mes plojam jums kuo nuoširdžiausiai.
0: Nuoširdus sveikinimai.
1: Absoliučiai, manau, kad visa Lietuva taip pat prisideda. Ričardai, jums sveikatos visų pirma, kantrybės. Kokio amžiaus jūsų atžalos?
2: Jau 19.
1: Ai, tai suaugę, tai palaukit, čia būsimieji studentai?
2: Taip.
1: Rimti reikalai, rimtas laikas, aš įsivaizduoju, tai susitvarkėt su nerimu, viskas tvarkoja, ten kol kas sklandžiai vyksta reikalai.
2: Kol kas gerai, vaikų tik egzaminai.
1: Tik egzaminai, jūs jokauja, tik egzaminai, jūs
0: net egzaminai.
1: Neįsivaizduojat, kas ten darosi, bet ne, šiandien ne apie vaikus, šiandien viskas apie jūs, Ričardai, tai jums, kaip sakiau, kantrybės, sveikatos, geros nuotaikos.
0: Ar yra kažkas, ko pats norėtumėt dar savo palinkėt?
2: Nieko, sveikatos daugiau
0: kogi. Sveikatos, to pačio didžiausio turto.
1: Žinokit, smagu girdėti, kad jūs toks atsipalaidavęs esat šiandien per savo gimtadienį.
0: Ir girdisi tą gerą nuotaiką net iš balso. Ar yra kažkokia daina, kuri dar labiau tą nuotaiką pakeltų ir dieną padarytų dar labiau šventišką?
2: Nu, gal Mino kokia daina.
1: Mino. O, čia jau nustebinot.
0: Nustebinot, tikrai.
1: Taip, gerai, dabar žiūriu.
0: Ar turim kažką?
1: Turim, pavyzdžiui, be meilės mirgaliu. Tokią dainą turim. Palaukit, tuo aš čia pasižiūrėsiu.
0: Mergaitė, kuri kvepia braškiam, bet man atrodo, Ričardui nepatiks.
2: Ne.
1: Va, iš karto ne. Klausykit, nu, jūs čia gerai šovėt iš tikrųjų. Tai tas be meilės mirgaliu, pavyzdžiui.
0: Tinka?
2: Nu, kaip jums išeina?
1: Išeina, žinokit,
0: Mindaugai gaunasi.
1: Labai taip. Netgi išeina. Tai klausykit, Ričardai, tikrai tikiuosi, kad šiandien kvepia smagia švente. Ir linkim, kad ta gera nuotaika jūs lydėtų ne tik šiandien, bet ir visus metus, mažų mažiausiai.
0: Gražių metų, gražių metų.
1: Pasigarsink lietų.

0: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.

0: Horoskopai.
1: 10 valanda įpusėjo, o mums svarbiausia, kad jūs esate šalia ir kviečiame jūs pasiklausyti astrologinės prognozės visiems 12 zodiako ženklų, kaip visuomet pradėsime nuo avinų. Viduje gali stiprėti noras daugiau galvoti apie ateitį ir ilgalaikius tikslus. Emociškai gali jaustis didesnis poreikis aiškiai suprasti, kokia kryptimi judate, o sėkmė stiprės per gebėjimą matyti platesnį vaizdą.
2: Jautis. Išryškės poreikis aiškiau suprasti savo tikslus ir prioritetus, norėsis daugiau stabilumo ir aiškumo svarbiose situacijose. Pokalbis apie atsakomybės ar ateities planus gali paskatinti rimčiau įvertinti dabartinę padėtį.
1: Dvyniai emociškai gali jausti didesnį pasitikėjimą ateitimi ir savo pasirinkimais. Nauja informacija arba netikėta pažintis gali atverti įdomių perspektyvų, o finansiniuose reikaluose naudinga planuoti toliau į priekį.
2: Vėžys. Viduje gali stiprėti noras atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo ir geriau suprasti savo poreikius. Kai kurios situacijos gali atrodyti jautresnės nei įprastai. Sėkmė labiau priklausys nuo gebėjimo išlikti ramiems.
1: Liūtai. Viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams ir bendravimui su aplinkiniais. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš kitų žmonių, o sėkmė stiprės per bendrus sprendimus ir tarpusavio supratimą.
2: Mergelė, stiprės noras susitvarkyti kasdienius reikalus ir įvesti daugiau tvarkos. Emociškai gali būti sunkiau toleruoti neapibrėžtumą ar chaosą. Diena gali priminti apie atsakomybės, kurių ilgiau nesinorėjo imtis.
1: Svarstyklėms norėsis daugiau lengvumo ir pozityvių įspūdžių. Netikėtas pokalbis ar žinia gali paskatinti naują idėją. Finansiniuose reikaluose naudinga išlaikyti pusiausvyrą tarp norų ir galimybių.
2: Skorpionas. Stiprės noras daugiau dėmesio skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Jautriau reaguosite į šeimos ar artimųjų temas. Sėkmė stiprės per vidinį stabilumą ir nuoseklumą.
1: Šauliai pajaus norą daugiau judėti pirmyn ir aktyviai ieškoti atsakymų. Emociškai gali stiprėti poreikis dalintis mintimis ir idėjomis, o sėkmė stiprės per aktyvumą ir gebėjimą greitai prisitaikyti.
2: Ožiaragis. Šiandien akcentuosite stabilumą ir saugumą. Svarbu matyti aiškią savo veiksmų prasmę. Finansinis arba praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau įvertinti situaciją. Šiandien daugiau naudos duos, kantrus bendravimas ir mažiau kritikos.
1: Vandeniai. Emociškai gali būti lengviau atsiriboti jums nuo nereikalingų rūpesčių ir svetimų nuomonių. Darbo srityje verta parodyti daugiau lyderystės ir savanoriškumo, o santykiuose daugiau harmonijos atneš nuoširdumas ir natūralumas.
2: Žuvis. Atsiras poreikis daugiau laiko skirti poilsiui ir apmąstymams. Norėsite mažiau triukšmo ir daugiau vidinės ramybės. Kai kurie atsakymai gali ateiti ne per veiksmą, o per stebėjimą ir kantrybę.
1: Štai ką žada žvaigždės. Prisiminkite, kad visada viskas yra jūsų rankose ir naudodamiesi progą norime pranešti, kad maždaug po 12 minučių visus kviesime skirti sveikinimus savo patiems mylimiausiams ir artimiausiams tėčiams.
0: Vasara su

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara.
5: Žaro šilkinės juose rankas, jos

0: Živilė ir Mindaugas.
1: Ir nors ką tik šaukinyje girdėjote mūsų vardus, dabar eteris, mylėjai, priklausys tik tai jums ir sveikinimams jūsų patiems artimiausiams tėčiams.
2: Tėčiai ne visada kalba daug, bet jų darbai labai dažnai pasako daugiau už 1000 žodžių. Todėl šį sekmadienį mes kviečiame jus paskambinti į mūsų eterį numeriu 1823 ir pasveikinti savo tėtį, senelį, krikšto tėtį ar žmogų, kuris gyvenime buvo tėviška atrama. Pasidalinkite, nežinau, pavyzdžiui, gražių prisiminimų, padėką ar tiesiog pasakykite ačiū, kad esi. Leiskime šį sekmadienį pripildyti šiltų žodžių, šypsenų ir meilės tiems, kurie mus augino, mokė ir lydėjo gyvenimo keliu. Tai jau dabar skambinkite tėvo dienos, sveikinimai jau laukia jūsų eteryje.
1: Taip, 1823 primena mūsų studijos telefono numerių, padėkų tikrai tikimės ir žinom, kad turėtų būti daug nuostabių tėčių, turime savo šalyje, turime žinoma ir už jos ribų, sveikinimai skrieja, kur bebūtumėt, jeigu tik tai šiuo metu girdite mus ir esate įsijungę radijo stotį Lietuvą. O tiems, kurie nori pasveikinti, dar kartą priminam, skambinkit jau dabar 1823 ir pasakykite tėčiui, kad mylite jį, palinkėkite, tiesiog nusiųskite linkėjimų ir viskas. Ir manau bus ir jums labai faina ir tėčiui širdelę suširdysit ir galų galę paminėsite bent jau taip simboliškai tėčio dieną.
2: Laišką gavom, sako, noriu pasveikinti savo tėvelį Petrą gyvenantį Šilalės rajone, Kaltinėnų miestelyje. Tėvelio dienos proga, norim palinkėti sveikatos ir gražaus gyvenimo, sveikina sūnus Žydrūnas su šeima iš Airijos.
1: Gerai, turim dabar ir skambutį, pamėginkim atsiliepti. Sveiki, Lietus.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Julius.
1: Juliau, ar tėtis esat?
3: Tai šitai labai norėčiau pasveikinti, kaip sakoma, savo... Tėti.
1: Sveikinkit. Kuo vardu jūsų tėtis?
3: Arvidas.
1: O kur gyvena?
3: Kauno rajone jis gyvena.
1: Va, Arvidu į Kauno rajoną nuo sūnaus Juliaus sveikinimai. Priimam ir perdodam ir siunčiam.
3: Taip, norėčiau palinkyti, kaip sakoma, sveikatus, stiprybės.
2: Taip, vyriškai.
1: Taip, drūtai, stipriai, taip, tai perdodam ir siunčiam, ačiū už skambutį.
2: Sveikinimai ir linkėjimai.
1: Kad pasieks adresatą, dabar dar vienas skambutis.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas sveikinasi?
4: Aš įsivaizduoju, kad mano skambutis bus labai jum įdomus, nes tiesiog man pačiai labai įdomu. Norėčiau pasveikinti savo tėtį, kuris nežino, kad aš egzistuoju. 52 metai man.
1: Aha.
4: Ir tėtis tiesiog, nu, vat, dažnai ruošiuosi pasėti, nuvykti, žinau, kur gyvena, žinau, kas jūs toks, bet tiesiog visą gyvenimą neprisiruošiu to padaryti.
1: Gal sakykit šiandien?
4: Labai noriu pasveikinti jį, jo, bandysiu, tikrai. Noriu pasveikinti tiesiog su tėvo diena ir pasakyti didelį nuoširdų ačiū tai, kad davė man gyvybę.
1: Būtent,
4: kad aš esu,
1: didžiausia,
4: kad aš esu gyva, kad aš gyvenu.
1: Didžiausia dovana, taip, tai mes linkim jum drąsos ryštis tam žingsniui ir įgyvendinti šitą turbūt vieną iš svajonių. Turim dar skambutį.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labą dieną, kas veikinasi?
5: Nu, nori pasveikyti savo sūnų Edmundą.
2: Sūnų, o kokias su mumis veikinasi, kuo jūs vardu, susipažinkim.
5: Mama, turi šaunuolę dukrą.
2: Tai sveikinimai.
1: Visa šeima nuostabi, panašu, kad tikrai perdodam linkėjimus.
5: Laukia, bet vis tiek susilaukė.
1: Va, kaip gerai, tai jums turbūt ir jam džiaugsmas, ir jum džiaugsmas.
5: Džiaugsmas didelis, žinokit, 7 anūką turiu, anūkėlę dabar.
1: Klausykit, tokia didelė šeima, kad net pavydu.
5: Daug sveikatas, Anglijoje gyvena.
1: Va, tai tikimės, kad ir per vandenį skrieja šitie linkėjimai ir tiesiai jūsų šeimos nariams jausis. Būtinai perduosiu. Tai visus linkėjimus siunčiam adresatams. Ačiū visiems už skambučius ir mintimis. Nepamirškite ir darbais pasveikinti savo tėčius.
0: Būkit laimingi.

0: Mokyvež vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Mokyveži.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Lietuvoje baigia skambėti Paulina Paukštaitytė ir jos kūrinys Galbūt, o mes ne galbūt, o tikrai su gerais orais sugrįžtame pas jus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Sinoptikai praneša, kad šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Britų premjeras Keiras Starmeris šiandien Londone priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, Prancūzijos prezidentą Emanuelį Makroną ir Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą. Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Vokietija toliau reiškia paramą ukrainiečiams intensyvėjant oro atakoms. Susitikimas vyksta ukrainiečiams toliau puolant Rusiją dronais. Šiandien dronai pasiekė Sankt Peterburgą ir pirmą kartą nuo karo pradžios privertė Peterburgo gyventojus slėptis nuo oro pavojaus. Jungtinės valstijos pranešė numušusios porą Irano dronų kėlusių grėsmę Hormūzo sąsiauriui. Savaitės trukusios netiesioginės derybos, kurias lydėjo nuolatiniai grasinimai ir pavieniai susišaudimai, nepadėjo pasiekti susitarimo dėl karo užbaigimo ar sąsiaurio atidarimo, nors toks susitarimas jau atrodė tikėtinas. Regione šiuo metu galioja trapios laikinos paliaubos, tačiau paliaubų sąlygos laužamos nuolat. Vilniaus savivaldybė derasi su švietimo mokslo ir sporto ministerija bei nacionalinio stadiono koncesininke nekilnojamojo turto plėtros bendrovė Haner dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės projekto sutarties pokyčių. Taip teigia Vilniaus meras Valdas Benkunskas, kurio teigimu ministerija dar nėra pateikusi galutinių pasiūlymų. Vilniaus vadovas pabrėžia, kad šie pokalbiai statybų nestabdo. Stadiono kainos perskaičiuoti nereikės.
1: Niekas nebrangs. Kainos yra fiksuotos, jokių nei galimybių, nei prielaidų perskaičiuoti kažkokias kainas nėra. Sutarties keitimo klausimas vis dar yra atviras, bet jis bus koreguojama iš tos techninės pusės, kad reikia tiesiog smulkių techninių pakeitimų padaryti. Kada mes būsime pasiruošę su ministerija ir vyriausybės sutarties pakeitimui, negaliu pasakyti, mes laukiam iš ministerijos dabar sąrašo jų noro pakeisti tam tikras sutarties vietas. Kas daugiau turbūt liečia patį operavimą, na, tai žinant, kad vyriausybė yra užsisakiusi šitam objekte stadione pati metinį renginių skaičių, tai jie nori peržiūrėti savo tinklelį, kam tie renginiai galės būti skirti, na, pavyzdžiui, dainų šventei, kam dar ir panašiai.
0: Sako Vilniaus meras. Jis pakartojo, kad planuojama stadione pirmąsias varžybas sužaisti kitų metų lapkritį, o viso komplekso statybą baigti iki 2028 metų vasario pabaigos. Vilniaus miesto tarybai 2024 metais pritarus koncesijos sutarties pakeitimams, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155 milijonus eurų. Jungtinėse valstijose Ohajuje įvyko susišaudimas, per kurį nukentėjo 12 žmonių, du iš jų kritinės būklės. Incidentas įvyko Tolido mieste, kuomet, kaip įtariama, du žmonės pradėjo šaudyti vienas į kitą teritorijoje, kur vyko muzikos festivalis. Policija ieško įtariamųjų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų ir 8 minutės, aš sakyčiau, jau senokai nebandėm pralošti lietaus marškinėlių.
2: Tikrai taip, paskambinkite mums numeriu 1823, atsakykite teisingai į mano paruoštą klausimą ir mes jums padovanosim dailius gražius lietaus marškinėlius.
1: Taip, lietaus eteryje žaidimas trečias kartas nemeluoja, kuriame Živilė uždavusi klausimą. Dar dviems pirmiems klausytojams neduoda užuominos, bet jeigu jūs būsite trečiasis laimingasis ir jums jos reikės, ji tikrai pagal pageidavimą jums ir priklausys. Bet šiandien apsitarėm, kad labai jūsų nespausim.
2: Ir jaučiam, kad užuominos neprireiks.
1: Taip, kad gali būti. Kad net ir iš pirmo skambučio mes turėsime tą teisingą atsakymą, taip kad 1823 skambinkite, jeigu tik turite laisvą ranką ir telefoną po ranką ir jeigu norite lietaus marškinėlių. Pažiūrėsim, gal šitas žmogus, pavyzdžiui, nori marškinėlių. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Saulutė.
2: Iš kur paskambinot?
3: Šiaip važiuojam iš Ventosios į Varėną.
1: O, čia po poilsio kažkokio, čia buvot prie jūros, patostogavot, įdegėt. Kaip ten Šventoji laikosi, sakykit?
3: Nu, nieko, labai faino, labai gražu, oras geras. Nu, iš tikrųjų labai gerai.
1: Tai klausykit, jeigu jums pasiseks, kitas iki, kai važiuosit į Šventąją, tai gal ir su lietaus marškinėliais keliausit jau?
3: Nu, norėčiau labai.
2: Mes gerai. To jums labai labai linkim ir klausimas, į kurį reikėtų atsakyti teisingai, skamba taip. Kokios spalvos buvo povandeninis laivas garsioje Bitlų dainoje? Tos pačios spalvos buvo ir miestas Delfinų dainoje.
3: Mėlynas.
1: Gerai, tikrinam. Nu ir žinokit, nemėlynas. Gaila, bet lauksim jūsų skambučio kitą kartą. Gal

0: Be abejo.
1: Be abejo, tai dar kartelį, žinokit, plojimai jums.
2: Džiaugiamės. Sveikinimai ir džiaugiamės galėtume jūs papuošti mūsų gražiais lietaus marškinėliais.
3: Vasara su Lietumi.

0: Palanga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae. White Horse. Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
8: Rafailas Karpis
7: ir Deivis Norvilas.
8: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
7: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
11: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
12: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
13: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
12: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Lietuja Kosmo 4 su kūriniu What's Your Name, o mes norime jums papasakoti apie šiokį tokį kosmosą, kur geros emocijos prasideda čia ir dabar. Netikite? Tuomet užsukite į sostinę šeimų traukos centrą Vilnius Outlet, kur jau vyksta lankytojų mylima kačių paroda.
1: Jūsų laukia apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos, nuo vienų mažiausių pasaulyje Singapūro kačių iki įspūdingųjų Meino meškėnų, nuo pūsta uodegių Somalio kačių iki egzotiškų Bengalijos aristokratiškų Peterburgo sfinksų, elegantiškų rusų mėlynųjų ir kitų išskirtinių veislių.
0: O po parodos kviečiame skaniai pavalgyti. Vilnius Outlet laukia jūsų net 20 restoranų ir kavinių. Kačių paroda vyksta iki 18 valandos. Vilnius Outlet, adresu Pociūno gatvė 8, šalia sostinės vakarinio aplinkelio Vilniuje.

0: Staigmena. Šventiškas laikas Lietuje, 11 valandų ir 30 minučių. Teisingai išgirdote, staigmena visai netrukus Lietaus eteryje. Labai džiaugiamės, kad turime daug registracijų. Mūsų sistema atrenkanti laimingai tikrai turėjo paplušėti, bet yra tas žmogus, kurį pamėginsime nustebinti.
1: Karolis yra tas žmogus, šiandien švenčia ir savo gimtadienį, ir tėvo dieną mini, ir turi tris nuostabius vaikus, kurie parašė sveikinimą mums į Lietų. Tai bandome su Karoliu susisiekti, pasiskolinti jį trumpam. Į tiesioginį eterį ir pakalbinti.
0: Gerai, žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Ar tik, ką tik tai Karolis atsilieptų, žinoma.
1: Aš optimistiškai nusiteikus.
0: Gerai, aš laikau kumščius. Ir tikimės, kad šitas visas signalas, kaip visuomet, pavirs į balsą.
1: Alo, sveiki.
2: Sveiki.
1: Karoli? Alo, alo, ar su Karoliu kalbu?
2: Taip.
1: Karoli, aš tikėjausi pataikyti į šurmulį šventės, bet negirdžiu fone, nei fanfarų, nei ferverkų.
2: Tai vykstam su šeima iš svečių, ta prasme, namo švesti.
1: Supratau, tai mes labai labai norim trumpam jūs pasiskolinti į tiesioginį radio eterį, jums skambinam. Aš esu Živilė, šalia manęs Mindaugas ir mes siunčiame jums sveikinimus. Su gimtadieniu gausiu
0: metų linkimės. Karoli, šiemet su dviguba švente.
1: Su švente.
2: Ačiū labai, labai smagu.
1: Ar jaučiasi tą šventę širdį?
2: Labai, nu, tai vaikai patys pirmieji 12 nakties pasveikino.
0: O, nelaukia, kol čia rytas ateis, kol čia tėtis išsimiegos atsikels, reikia teisingai. Klausykit, Karoli, ar teisingai išgirdau, kad jūs dabar iš vienos šventės taško važiuoja turbūt į kitą šventės tašką?
2: Teisingai, iš Alitaus važiuojam į Vilnių, grįžtam.
0: Oi, tai prasukit pro mus, pro senamestį, susimujuosim bent jau iš studijos, pro langus, bus visai smagu.
1: Šiaip, Karoli, žinokit, nuostabius fantastiškus vaikus turit, nes matau sveikinimas registruotas vakar, anksti ryte, pasirūpino, kad šiandien tas sveikinimas nuskambėtų girdant visai Lietuvai. Tai vaikai sako, brangus tėti, šiandien pasaulis švenčia ne tik tavo 42 gimtadienį, bet ir tavo dieną, tėvo dieną. Nors metai bėga greičiau, nei mes pageidaujame, mums tu visą tada esi tas pats stiprus, šiltas ir geriausias tėtas pasaulyje. Sveikinimą beje pasirašo Eimantas, Saulė ir Viltė. Taip pat prideda, kad labai labai sveikina 42 gimtadienio progą ir linki metų kupinų sveikatos, ramybės ir daugybės gražių akimirkų su žmonėmis, kuriuos labiausiai myli.
2: Labai malonu ir labai gera. Ačiū labai už gražius žodžius ir sveikinimus.
0: Tai tikimės, kad ta gera nuotaika lydės jūs tikrai labai labai labai ilgai, o dabar kviečiame įsijungti radijo stotį Lietus. Katažina sako, myliu gyvenimą ir aš manau ir mes, ir ji taip pat tiki, kad jūs taip pat. Tai mylėkite jį visa širdimi, visų kūnų ir visa siela. Dar kartą sveikinimai.
1: Su švente.
2: Ačiū labai. Būkit laimingi.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
4: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 €, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
9: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
10: Mame mi momo, mame mi momo.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir Matinė, Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
13: 57. Kas tai?
14: Autobuso numeris.
13: Ne.
14: Įvairių padažų skaičius.
13: Ne.
14: Tavo amžius?
13: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: Laimės vasara. Laimės vasara. Su Lietumi.
1: Vasara tikrai jau čia, o atėjus vasarai kiekvienas turime savų tikslų. Kažkas, pavyzdžiui, nori gerai patostogauti, kažkas pakeliauti, kažkas susirasti antrąją pusę, o radijo stotis Lietus šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie būtent šią vasarą ir leis kartu su Lietumi. Todėl 2026 metų vasarą skelbia Laimės vasarą!
2: Ko reikia, kad vasarą visi būtume laimingi? Vardinam. Gero oro, geros nuotaikos, muzikos, o svarbiausia – dovanų. Dėl gero oro kasdien tariame su aukščiausia ministerija, o visa kita turime.
1: Taip, visą šią vasarą mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas. Jį galite matyti, jeigu prisijungsite prie mūsų internetinės transliacijos. Klausykite Lietaus kasdien ir išgirdę laidų vedėjų kvietimą, pavyzdžiui, mūsų šiuo metu. Skambinkite, sukite Laimės ratą ir laimėkite nuostabią vasarišką dovaną arba patekite į Laimės vasaros finalą.
2: Finalo metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą – kelionę šeimai į Graikiją, Peloponesą. Ir dėmesio, dėmesio, su laimingais klausytojais mes labai norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Tai registruokite save mūsų internetiniuose namuose lietus.fm ir savo miestą įrašykite, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą, o mes greitai pasimatysim.
1: Taip, stebuklingi skaičiai 1823, skambinkite jau dabar, o mes...
2: Aš jau pasiruošu sukti Laimės ratą ir kažkam išsukti fantastišką dovaną. Tai skambinkit, 1823.
1: Aš žinok ir čiumpu atsitiktiniu būdu kažką ir sakau, gerą dieną Lietus klauso.
3: Sveiki, labas rytas.
1: Labas rytas, jūsų galbūt. Kuo vardu?
3: Raimonda.
1: Raimonda, ar jūs žinot, kas visai netrukus atsitiks?
3: Taip, taip, Laimės ratas.
1: Laimės ratas.
3: Geriausia.
1: Tad mes ir pradėkime.
0: Laimės ratas.
2: Sukam, sakykit, kada man pradėt.
3: Nu, pradedam.
2: Pradedam.
1: Važiuojam, Živilė stovi prie rato, mes įstebim šiuo metu gyvai ir tikimės, kad išsuks Živilės ranka ką nors Raimondai. Ką nors gero. Ten iš tikrųjų ir yra tik tai geri dalykai.
2: Valio, jūs žinot, ką laimit?
1: Labai praktiškas dalykas atitenka jums, kurios žinom, kad lietuviška vasara tikrai pravers. Tai yra lietaus skėtis.
2: Sveikinimai.
3: Labai ačiū.
1: Na ką, mėlyjei, o mes ir toliau jūs kviečiame ir skatiname, užsukite būtinai į mūsų internetinį puslapį lietus.fm, ten užsiregistruokite ir galbūt kaip tik jūs ir laimėsite pagrindinį prizą kelionę šeimai į Graikiją.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistimo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
8: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 Jungtinių Valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Krašto apsaugos ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai, apie 1500 Jungtinių Valstijų karių.
1: Jeigu mes tai vadintume žiūrkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja. Visi dabar stengiasi įrodyti, parodyti, kad rytų Europa, tame tarpe ir Lietuva, ir Lenkija, ir kitos mūsų kaimynės deda maksimalias pastangas pagerinti tiek infrastruktūrą, tiek Jungtinių Amerikos karių galimybės treniruotis jų šalyse. Tai Lenkija tame tarpe. Lietuva taip pat yra išsiuntusi visą reikalingą informaciją ir raštu, ir žodžiu esu pristatęs ponui Heksetui susitikimo Singapūre metu, kad mes esame padarę labai daug namų darbų. Manau, kad kartu visi regioniškai parodysim, kad geriausia ta Jungtinėms Amerikos valstijams Europoje yra būtent rytų Europos dalis.
0: Sako Robertas Kaunas, jis šią savaitę taip pat komentavo, jog turi amerikiečių patikinimą, jog kariai grįž. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukimų principu. Jungtinės valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Po vakarykščio LGBT eitynių Vilniaus centre policija pradėjo vieną ikiteisminį tyrimą po to, kai vyras į žmonių minę metė dūminį užtaisą. Taip pat dėl įvairių kitų pažeidimų buvo sulaikyti dar 8 žmonės. Kitų rimtesnių incidentų per renginį neįvyko. Organizatoriai skaičiuoja, kad renginyje dalyvavo apie 18 tūkstančių žmonių. Jungtinėse valstijose Ohajuje įvyko susišaudimas, per kurį nukentėjo 12 žmonių, du iš jų kritinės būklės. Incidentas įvyko Tolido mieste, kuomet, kaip įtariama, du žmonės pradėjo šaudyti vienas į kitą teritorijoje, kur vyko muzikos festivalis. Policija ieško įtariamųjų. Meksikos sostinėje Meksike tūkstančiai žmonių susirinko miesto centre, bandydami sukurti didžiausią pasaulyje vadinamąją žmonių bangą, kurias ir gali atlieka sporto varžybų metu. Taip ruošiamasi greitai prasidėsiančiam pasaulio futbolo čempionatui. FIFA pasaulio taurė prasidės jau už 4 dienų ir truks iki Liepos 19-osios. Čempionate pirmą kartą dalyvauja net 48 valstybės. Varžybos vyks Kanadoje, Jungtinėse valstijose ir Meksikoje. Kartu sudėjus, komandos sužais 104 futbolo varžybas. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai gali palyti galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Tai ir pasiekėm šventinio sekmadienio vidurdienį, jeigu tiksliau yra 12 valandų ir 10 minučių. Gerą dieną visiems, džiaugiamės, kad esate įsijungę radijo stotį Lietus. Su jumis jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas, o dabar norime pakviesti jus į diskusiją.
2: Į amžiną diskusiją, kuri turbūt niekada neturės vieno teisingo atsakymo. Ar jūs esate šunų žmogus, o gal jūsų širdį jau seniai pavogė katės? Vieni sako, kad nėra nieko, kiti sako, kad nėra nieko geriau už ištikimą draugą, kuris pasitinka prie durų taip, lyg nebūtų jūsų 10

0: bet norėčiau visai ir katę pauginti.
1: O kaip klausytojai pas jūs yra? Mums labai labai smalsu. Paskambinkite į eterį ir papasakokite, ar esate šunų komandoje ar kačių. Kodėl būtent šie gyvūnai užkariavo jūsų širdį? O gal namuose gyvena ir šuo, ir katė, ir jūs atsisakote rinktis?
0: Ir gal jie draugauja visai smagiai?
1: Taip, laukiame jūsų istorijų, juokingų nutikimų ar argumentų, kodėl būtent jūsų keturkojų komanda yra pati šauniausia.
0: Gerai, bandom išsiaiškinti. Sveiki, Lietus.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą. Kas paskambino?
2: Agnė.
1: Agnė.
2: Iš Kybartų.
1: Iš Kybartų. Kas labiau patinka, šuo ar katė?
2: Šuo.
0: O ar turi namuose šuniuką?
2: Tris.
0: Tris netgi?
1: Tris. Kokie vardai? Kokie vardai?
2: Viena mažesnė Luna, didesnė Bela, o didžiausia Taiga.
0: O kas vedžioja? Ar tu vedžioji visus šuniukus?
2: Aš ir mama kai kada.
3: Šaunuolės.
1: Super, ačiū tau labai, gerai. Šunų komanda gauna pirmąjį balsą.
0: Gan akivaizdžiai, tikrai taip. Žiūrim toliau.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
4: Vardu Gabrielė.
0: Malonu, Gabrielė, sakykit.
4: Aš 11 metų prižiūriu benamę katytę, kuri gyvena prie mūsų namo. Va. Ir žiemą mes ten randam išeitį, kai šalta, paimam ją šiek tiek į verandą, bet jinai, kadangi jau šitiek metų gyvena lauke, jinai pradeda mygti, rėkti,
1: į laisvę prašytis,
4: draskyti užuolaidas, žodžiu. Tai 11 metų aš prižiūriu katytę, maitinu, sterilizavau ją, jinai mane rytais kartais pasitinka, palydi, va taip.
0: Va, šauniai,
1: ačiū
0: iš tikrųjų labai graži istorija.
1: Ačiū jums už gerą širdį, taip, iš tikrųjų.
0: Taip, gerai, toliau norisi kuo daugiau, aišku, žmonių pakalbinti ir susidaryti tą vaizdelį, sveiki.
5: Labą dieną.
0: Labą, kas kamina?
5: Tadas.
0: Tadai, jūs už šunis, ar už kates, ar už visus?
5: Aš kačiukų komandai.
0: Gerai.
1: Ar turit namuose?
5: Dvi turiu kates.
0: Dvi kates. Ar jos pešasi, nesipeša, draugauja? Ar jūs pešioja?
5: Visko būna. Padraugauja, pasipašai, pasigainė vieną kitą. Na, kaip
1: ir katės.
0: O sakykit, tada, jums yra tekę, pavyzdžiui, šunį turėti?
5: Ne, nu, kaime pas tėvų, kai augau, tai jo, trijam šuniukui. Ir kačiukui, bet va dabar tai...
0: Kaip pats auginant tai kates. Gerai, supratom, ačiū, kad paskambinot, pasidalinot.
1: Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
6: Irma paskambino.
1: Tai esat labiau kačių ar šunų mylėtoja, sakykit?
0: Au ar miau?
6: Šunų.
0: Au, au. Aha. Ir kokia jūsų situacija, ar turit namuose, kaime, kažkur?
6: Turiu namuose. Tris šunis ir vieną katiną.
0: Va, tai prašau, tai jūs kaip ir 75-25 pasidalinus?
6: Panašiai, bet labiau už šuniukus aš.
0: Aha.
1: Mm-hmm.
0: Gerai, kuo vardai, sakykit?
6: Kapsas. Labradoras.
0: Aha.
6: Viskis iš prieglaudos.
0: Taip.
6: Ir koksas iš prieglaudos.
1: Ir koksas.
6: O katinas kipas.
0: Aha, tai šauni kompanija, klausykit, bet žinokit, labai smagu. Labai smagu girdėti, kad jūs ir priglaudėt vieną iš augintinių ir tokiu būdu priėmėt pasai namus.
1: Du, net ne
0: vieną. Du priglaudėt. O, atsiprašau, dar fantastika.
6: Ir katinas priglaustas.
0: O jei.
6: Katinas irgi priglaustas.
0: Fantastika. Tai pagarba jums didžiausia.
1: Siunčiam virtualų paniurkimą visiems jūsų augintiniam.
0: Taip, žinok, norisi man dar vieną žmogų pakalbinti, galim greitai. Sveiki.
7: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Živilė, kas labiau patinka, šunis ar katės?
7: O dabar klausiau ir galvoju. Žinokit, šuniuką įsitiesiau pagal skelbimą, kai atidavinėjau.
0: Aha.
7: Tai dabar šuniukui 15 metų, prieš 2 metus priglaudžiau katytę. Ir jie būdų gyvena kartu.
1: Ir draugauja?
7: Būdų vienodai. Taip, draugauja, atnešiau šuniukui, pridėjau kačiuką, tą mažiuką, kaip buvau. Ir sakau, čia mano mažytė katytė, reikia mylėti katytę. Ir žinau, kad susipažino, pavusė yra abudu juodai baltas ir kitas juodai baltas. Abudu panašus, yra abudu
1: mylėti
7: ir abudu kartu guli.
0: Kaip likimas būtų tarsi suvedęs.
7: Tai mano antidepresantas.
0: Nuostabu, aš tikrųjų labai labai smagu buvo pasiklausyti. Ačiū jums, ačiū visiems, mėlėjai, tikrai skambučiai nesiliauja, bet aš galiu sakyti, kad ko gero, kad reikia dėti lygybę ženklą.
1: Dedam
0: lygybę, mūsų klausytojai myli visus gyvūnus, mes už tai labai džiaugiamės ir linkime jums laimės su savo kitą.

yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Laimės vasara.
6: Laimės vasara.
5: Su lietumi.
7: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
8: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausot radijo stoties Lietus.
9: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
5: Radijo stotis Lietus.

0: Lietuvoje Lady Gaga ir jos kūrinys Alejandro, o mes siunčiame užklausą mūsų sinoptikams.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių. Vilniuje 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Geros dienos. Čia lietus.

0: sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Lietuvoje Donatas Montvydas ir jo kūrinys Kol vakaras ilgas. Ir tikrai, vasarai atėjus, vakarai vis labiau lepina. O jeigu jūs vis dar svarstote, ką veikti šiandien, visų pirma, mes rekomenduojame jums netemti į vakarą, nes turime labai jaukų pasiūlymą. Vilnius Outlet šį savaitgalį kviečia į nemokamą kačių parodą, kurioje netrūks grožio, smalsių žvilgsnių ir pukuotų emocijų.
1: Čia jūsų lauks apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos, Singapūro, Somalio, Bengalijos, Britų trumpamplaukės, Rusų mėlynosios, Abisinijos, Meino meškėnai, Peterburgo ir Kanados sfinksai. Škotų nulepausės, elfų veislės katės ir dar daugiau murkiančio žavesio.
0: O kai norėsit atsipūsti, užsukite pavalgyti vieną iš 20 Vilnius Outlet restoranų ir kavinių. Paroda vyksta šiandien iki 18 valandos Vilnius Outlet adresu Pociūno gatvė 8 Vilniuje.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, reaguodamas į Vladimiro Putino atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime su Zelenskiu, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Esą Rusijos nesėkmės tik auks, o oro atakos tik intensyvės. Primenu, jog per naujausią ataką ukrainiečių dronai pasiekė Sankt Peterburgą ir pridarė žalos kariniai infrastruktūrai. Tai buvo pirmas kartas nuo karo pradžios, kada Sankt Peterburgo gyventojams buvo lieptas slėptis. Po vakarykščio LGBT eitinių Vilniaus centre policija pradėjo vieną ikiteisminį tyrimą po to, kai vyras į žmonių minę metė dūminį užtaisą. Taip pat dėl įvairių pažeidimų buvo sulaikyti dar 8 žmonės. Kitų rimtesnių incidentų per renginį nebuvo. Organizatoriai skaičiuoja, kad renginyje dalyvavo apie 18 tūkstančių žmonių. Šį savaitgalį festivaliu Myliu Palangą kurorte oficialiai pradedamas vasaros sezonas. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė vilėsi, kad šiemet atvyks daugiau poilsiautojų nei pernai, o paslaugų kainos esą padidėjo simboliškai.
1: Užimtumas siekia apie 80%, kai kuriuose viešbučiuose didesnis, kai kuriuose yra mažesnis. Palangoje pailsėti brangiau tikrai nebus, lyginant su praeitais metais, natūralu jau infliacinė situacija, bendrai padidėjusios kainos žaliavų ar įvairiausių paslaugų. Tai ar kainos smarkiai kils, jos gali kitus procentaliai nuo 2-5%, tikimės, kad svečių bus vėlgi daugiau negu praeitais metais. Natūralu, kad įtakos orai, vasarą tikimės, kad bus gera. Dalykas, kad pabrangė bilietai užsienį ar ne, nes mes žinom, kad skrydžiai tikrai yra pabrangę. Tai šiais metais Lietuvos poilsiautojų sulauks daugiau poilsiautojų vietinių ir gal net tų, kurie nemėgsta didelių karščių. Ispanija, Prancūzija, Italija, kur yra ypatingai dideli karščiai vasarą. Žmonės tiesiog irgi nori ne tokio karšto poilsio, tai renkasi būtent mūsų regionus, kur yra vėsiau, gaiviau ir maloniai galima poilsėti.
0: Teigia Laura Taučiūtė. Populiarioje apgyvendinimo svetainėje rodoma, kad apsistoti dviem asmenims vienai naktį šiam savaitgaliui Palangoje kainuoja nuo 80 iki 540 eurų. Popiežiui Leonui XIV viešint Ispanijoje į jo laikomas mišes Madride susirinko daugiau nei 1,2 milijono žmonių. Popiežius Ispanijoje vakar pradėjo savaitės trukmės kelionę. Čia jis jau pažeidė kritikos, jog migracija išnaudojama kaip polarizuojanti tema, taip pat prisipažino esantis Madrido Realo fanas. Meksikoje sostinėje tūkstančiai žmonių susirinko miesto centre, bandydami sukurti didžiausią pasaulyje vadinamąją žmonių bangą, kurias ir gali atlieka sporto varžybų metu. Taip ruošiamasi greitai prasidėsiančiam pasaulio futbolo čempionatui. FIFA pasaulio taurė prasidės jau už 4 dienų ir truks iki Liepos 19-osios. Čempionate pirmą kartą dalyvauja net 48 valstybės. Varžybos vyks Kanadoje, Jungtinėse valstijose ir Meksikoje. Kartu sudėjus komandos sužais 104 futbolo varžybas. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13 valandų, 11 minučių. Gerą dieną visiems. Čia prasideda paskutinioji mūsų valanda Lietaus eteryje. Ir Lietaus eterį, mėlyjei, mes atiduodame jums.
2: Taip, šiandien yra tėvo diena, diena, kai galime bent akimirkai sustoti ir pasakyti tai, ko galbūt kasdien nespėjame. Gal jūsų tėtis išmokė važiuoti dviračiu, vis dar pataiso viską namuose, ar tiesiog visada žino, ką pasakyti, kai reikia palaikymo. Tai paskambinkite mums į eterį ir pasveikinkite savo tėtį. Skirkite jam kelis šiltus žodžius, padėką, linkėjimą ar prisiminimą. Tegul šiandien jūsų balsas tampa gražiausia dovana, tėviausia dovana tėvo dienos proga.
1: Ir tikrai žinau, kad mes turime kelis užregistruotus sveikinimus, kuriais taip

0: vardu ir kur gyvena?
1: Aloizas.
0: Biržų rajoną. Aloizui į Biržų rajoną tiesiai nuo Deivido. Tikimės, kad išgirdo. Ačiū Jums labai už skambutį ir Jums gražios dienos. Taip, toliau. Kalbina mūsų klausytojus. Sveiki. Alo.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą. Kas paskambino?
3: Aušra.
0: Aušra. Drąsiau, nebijokit, mes draugiški.
2: Ką pasveikint norit?
3: Noriu pasveikinti visus tėčius su gera diena. Norėčiau pasveikinti savo sūnų, Svajūną, su 32 gimtadieniu. Norėčiau tėti amžinatilsį, kad jisai buvo nuostabus žmogus, kuris mane mylėjo, gerbė ir visur padėjo. Nu, už tą norėjau jums visiems ačiū, kad čia jie čia buvo ir yra ir mano sūnus.
0: Tai žinokit, radio bangomis skriejantys linkėjimai visada pasiekia savo adresatą, tai nebejotinai jūsų atveju lygiai taip pat. Ačiū Jums labai, kad pasidalinote šiuo gražiu sveikinimu. Dar vienam pabandykime atsiliepti.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
4: Jolita.
2: Sveikinimai, prašom.
4: Aš norėčiau pasveikinti du tėvelius, tai yra savo tėvelį.
0: Taip.
4: Kuriu šiuo metu yra Bobiniškių kaime, tai yra mano senelio sodyboj.
0: Aha.
4: Palinkėti jam ko didžiausias sėkmės, sveikatos. Ir antrą tėvelį, tai yra savo vaikų tėtį, vyra Ervi, kuris yra pats šauniausias tėtis, geriausias ir pats rūpestingiausias.
0: Labai džiaugiamės už... Taip, labai džiaugiamės už vyrus jūsų gyvenime. Tikime taip pat, kad skriejantys linkėjimai pasieks adresatą. Ačiū už skambutį.
2: O mes turime ir sveikinimų laiškuose. Sako, laba diena, norime pasveikinti savo tėtį Žydrių Mikalauską iš Vainuto tėčio dienos proga. Brangus tėti, tėčio dienos proga, sveikiname tave ir linkime stiprios sveikatos, daug džiaugsmo, šypsenų ir ilgų laimingų metų. Ačiū už tavo rūpestį, meilę ir viską, ką dėl mūsų darai. Labai tave mylime, sveikina tave visi tavo vaikai. Ir dar tėtis Darius yra. Dariaus su Dievo diena. Ačiū, kad esi šalia, linkiu sveikatos, džiaugsmo ir daug gražių akimirkų. Sveikinu. Ana.
0: Gerai, dar vienas skambutį greitai pačiupkime. Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
0: Labą, kas skambina?
5: Vieną kartą atsiliepėt, iš antrą kartą prisiskambinau.
0: Gerai, nesvarbu, svarbiausia, dabar jau jūs eteryje, sakykit, kuo vardu esat.
5: Tomas iš Tauragės.
0: Taip, jūsų sveikinimas.
5: Šiaip norėčiau visą Tauragę paskambinti, Tauragės šventi.
0: Taip.
5: O labiausiai tai Monikė.
0: Va, prašau, žmonai yra keliaujantys sveikinimai. Na kągi, mėliai, ačiū visiems, kurie skambinote, kurie dalinotės šiltomis emocijomis. Visai netrukus Lietuvos eteryje brolių tautkų rondo ir jų kūrinys Prisiglausk. Jeigu tik turite galimybę šiandien tėčio dienos proga, prisiglauskit ir nepabijokite parodyti savo tikrų emocijų.
6: Čia Lietuvos.

0: tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
7: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
8: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
9: Rafailas Karpis
8: ir Deivis Norvilas.
9: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
8: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimat.

0: apie orus.
1: Na ką, kol kas panašu, kad mūsų kreipimasis į aukščiausią orų ministeriją buvo išpildytas, bet ką sako sinoptikai?
2: Sinoptikai jums, mėlyjeji, praneša, kad šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietus, su perkūnija temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Na, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.

0: Lietuvoje baigiant skambėti Sauliaus Prūsaičio svajokliui, mes po truputėlį kreipiamės į visus svajoklius išsiilgusius ko nors skanaus. Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – sultinga, traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
1: Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprikas, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas būtinai paragaukit.
0: Beje, priminam, jo kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų ir jūs tik pasiklausykit, galite rinktis pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortiliją su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėlius. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
1: Hesburger siūlo ir...
0: O jei kiek gerų, jie ten dalykų siūlo.
1: Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
0: Ir pasirinkus Kids Meal dar ir gera nuotaika visą laiką užklumpa ir žodžiu, neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien. Hesburger laukia jūsų.
2: Čia lietus.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
4: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
4: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
6: Su Lietumi.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Na ką, vasaros mergaitės ir berniukai, damos ir ponai, mums po truputėlį atėjo laikas atsisveikinti.
2: Ačiū, kad šį sekmadienio laiką leidote kartu su mumis Lietuvoje, o jei šiandien keliausite pasveikinti tėčio, senelio ar tiesiog praleisite laiką su šeima, tai labai linkime kuo daugiau šypsenų ir jokių akimirkų. Nuostabu šventiškas sekmadienis kartu su Lietuvi tęsiasi, tad įsitaisykite patogiai, pasigarsinkite radiją ir leiskite šiai dienai prisipildyti gerą nuotaiką, muziką ir šiltais pokalbiais.
1: Gero likusio savaitgalio visiems ir iki susigirdėjimo kitą šeštadienį. Iki!
0: Geros dienos! Čia

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Sybiha, reaguodamas į Vladimiro Putino atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime su Zelenskiu, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Esą Rusijos nesėkmės tik dar auks, o oro atakos intensyvės. Primenu, jog per naujausią ataką ukrainiečių dronai pasiekė Sankt Peterburgą ir pridarė žalos kariniai infrastruktūrai. Tai buvo pirmas kartas nuo karo pradžios, kada Sankt Peterburgo gyventojams buvo liepta slėptis. Armėnija šiandien renka naują parlamentą. Dar vienos kadencijos siekia dabartinis ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, valdžioje esantis nuo 2018 po taikios revoliucijos ir siekiantis artimų santykių su Europa. Jam priešinasi Kremliui artimesnės opozicinės partijos. Pašiniano populiarumas krito po to, kai Azerbaidžanas visiškai okupavo Kalnų Karabachą. Kai kurios apklausos jam prognozuoja didelę pergalę, tačiau kitos apklausos numato, jog proeuropietiškos ir prokremliškos jėgos sulaukė panašaus palaikymo. Armėnija įsiutino Rusiją praėjusią savaitę, kuomet sostinėje Jerevane lankėsi ES vadovai ir kalbėjo apie šiltėjančius santykius. Rusija netiesiogiai užsiminė, jog Armėnijos lauktų Ukrainos likimas, jeigu šalis siektų artimesnių santykių su Europa. Lietuvos vyriausybė palaiko siūlymo, jog baudos už prostitucijos pirkimą būtų didinamos 10 kartų. Šiuo metu tiek tokių paslaugų tiekėjams, tiek pirkėjams numatomos baudos nuo 40 iki 200 eurų. Žmogaus teisių gynėjai anksčiau apeliavo į politikus, teigdami, jog kovojant su prostitucija ir žmonių išnaudojimu reikia griežčiau bausti paslaugos pirkėjus. Po sausringo pavasario laukia ir sausesnis nei įprasta birželis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Margarita Kirkliauskaitė sako, kad meteorologinė vasara dar neprasidėjo. Šis mėnuo bus apie 1,5 laipsnio šiltesnis bei sausesnis nei įprastai.
1: Nuo 1961 metų šis pavasaris užima pirmąją vietą pagal sausumą. Birželis pradėjo skaičiuoti savo pirmasias kalendorines dienas, bet kol kas meteorologinė vasara dar neprasidėjo. Mes laukiame, kol vidutinė paros temperatūra pasieks 15 laipsnių šilumos ir daugiau nebekris. Greičiausiai ji prasidės per artimiausias kelias dienas, kai temperatūra dienomis sieks virš 20-25 laipsnių. Šilumos. Mūsų laukia 1,5 laipsnio šiltesnis birželis ir 10% sausesnis. Temperatūra beveik visą mėnesį bus aukštesnė nei norma ir pamažu kils aukštyn link mėnesio pabaigos. Kritulių daugiau turėtų iškristi mėnesio pradžioje, o antroje mėnesio pusėje bus jau sausesni orai.
0: Sako sinoptikė, per pastarosius metus pernai turėjome patį šalčiausią birželį, o šilčiausia buvo prieš 5 ir 6 metus. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų sporto. 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Lietuvoje 14 valandų ir 11 minučių. Čia radijo stotis Lietus.
1: Eteryje Aurimas.
0: Gerą dieną, brangus radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Aurimas ir šiandien mūsų studijoje bei už jos lango tvyro ypatinga nuotaika. Pirmasis birželio sekmadienis Lietuvoje tradiciškai priklauso jiems, mūsų tėčiams. Šiandien švenčiame tėvo dieną, todėl norime ištarti patį didžiausią, nuoširdžiausią ačiū visiems tėčiams, seneliams, globėjams. Ačiū už jūsų stiprybę, už nepajudinamą kantrybę, už vyrišką užuovėją, na ir žinoma, už tas gyvenimo pamokos, kurios mus užaugino. Žinome, kad tėčio meilė dažnai būna tili, bet ji visada yra pati stipriausia atrama. Na ir šios dienos eterį mes skirsime jiems, tėčiams, todėl jau dabar galite registruoti sveikinimą lietus.fm, ten atrasite nuorodą pasveikinkim vieni kitus. Be abejo, kad suksime laimės ratą, be abejo, kad skambės pačios geriausios dainos, taip kad likti su lietumi ne tik, kad apsimoka, bet reikia.

0: Giovanni ir Ledais dainuoja jis. Rašykite eteris eta Lietuvos FM arba keliaukite į mūsų svetainę lietuvos.fm.
1: Laimės vasara su Lietumi. Sena gera daina.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Laimės vasara Lietuja.
1: Bičiuliai, tikrai galime pažadėti, kad jeigu būsite su Lietumi šią vasarą, jūsų vasara bus laiminga iki dangaus ir atgal. O dabar mes turime keletą sveikinimų ir keliaujame pas mylimą tėtį Artūrą Raišį. Artūrai su tėčio diena sveikina sūnus Deividas Justas ir žmona Jurgita. Dar vienas gražus gimtadienis Ukmergėje, Vygantą Biržietį, su gimimo diena sveikina žmona, dukra su vyru ir anūkė Gabrielė, taip pat svočia Rita. Vygantai, meilės, laimės ir sveikatos. Taip, keliaujame pas tėtį Mantą, brangus tėtį, būk laimingas ir visada šipsokį. Su tėčio diena pasirašo Rugilė. Alma Aukštolienė, gimtadienio proga, nori pasveikinti Marytę Vaičiūnienę, būk turtinga, gera sveikata, tikrais draugais, šeimyninė laimė ir pasiektais gyvenimo tikslais. Vaclova, mylima tėtuka, taip pat su tėčio diena, sveikinu su tėčio diena, linkiu sveikatos, laimės, dėkoju už meilę, rūpestį ir visą, ką mane, ko mane išmokė. Tu esi nuostabus tėtis ir senelis, myliu tave nuo mėnulio iki dangaus ir atgal. Tėtis, sako, gyvena Radviliškio rajone, pasirašo Dana. Taip, ir dar vieną senelį Mindaugą su tėvo diena. Ačiū už jūsų begalinį gerumą, meilę, kurią apgobėte mūsų dukrytę. Ji turi patį nuostabiausią senelį. Būkite sveikas, laimingas, labai jūs mylime ir branginame. Pasirašo Justina, bet sako, bet sveikinimą būtinai perduokite ir nuo Jevutės. O jūs, bičiuliai, registruokite lietuvis.fm.
0: Sekmadienio ritmu.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl vertė.

0: eteryje Aurimas.
1: Liko lygiai 15 minučių iki 15 valandos. Labas tariu tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungė radijo stotį Lietuvos, visus su tėčio diena, tėvelius, galbūt ir būsimus tėvelius. Ir čia turiu dar keletą sveikinimų. Man parašė Auksė, sako, noriu šiandien pasveikinti savo mylimą vyrą su 50-mečiu ir su tėčio diena. Jis nuostabus iš didžiosios raidės. Tiesiog linkiu viso ko geriausio gyvenime. Sako, aišku, daug ką turi, tai sako, tiesiog gerai leisti laiką ir būti sveiku. O pasirašo, mylinti žmona, taip pat mažoje nukėlė Elaja. Būkit mylimas, nes panašu, kad toks ir esat. Taip, dar keletas elektroninių registracijų. Ir mes dabar važiuojame pas Vidmantą. Vidmantai, su tėvo diena. Sveikatos, daug gražių gyvenimo akimirkų, pasirašo Angelė. Antano taip pat šiandien šventė, nes jis yra tėtis, brangus tėtis, senelis su nuostabia diena. Ačiū, kad esi, būk sveikas, laimingas, linkėjimui nuo anūkės Danielės ir dukters Žavintos. Tėvo dienos proga sveikiname ir dėdė Vidą. Vidai, noriu pasveikinti tave su dėdžiu, tėčiu diena. Linkiu, kad kiekvieną darbę dieną atneštų kokį nors šaunų momentą. Ar tai, pavyzdžiui, būtų kliento šypsina, ar nugraužtus pelių stiklinius laidus. Kažkas nelabai čia supratau, apie ką mes čia kalbam namuose. O kad su Virginija bangos visada su banguotu, žolė būtų nupjauta, reikiamo aukščio, kubelė vanduo būtų tinkamas, tegul miestingas sveikatos pakeliauti, energijos atsigauti, nes to kokio optimizmo. Aš labai džiaugiuosi, jog turiu tave. Labai, labai myliu ir vertinu, pasirašo Lina. Ai, kaip gražu. Žydrūnai, ir jūsų tėčio diena, sveikina Erika ir Deimantė. Sako, dėkui už tavo palaikymą ir šilumą, linkime stiprios sveikatos, sėkmės kiekviename žingsnėje, bei negendančių automobilių. Va čia tai linkėjimas. Tėti Valentina, su tėčio diena, už tėvo meilę, už rūpestį, tarim tau ačiū, tėti, už duonos kasnį, vaikystę, šventes ir visas kitas gražias dienas. Mielas tėveli, ilgų sveikų metų, džiaugsmas te puošia tavasias dienas ir sėkmė te lydi kiekvieną tavo žingsnį. Pasirašo dukra Jovita, sūnus Evaldas ir Vaidas.
0: Lietuja.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos dronai dalinai sugriovė Černobylio zonoje esančią panaudoto atominio kuro saugyklą. Tai praneša Ukrainos valstybinė branduolinės energetikos operatorė. Teigiama, jog radiacijos lygis išlieka normalus, pavojus tai niekam nekelia. Tai ne pirmas kartas, kai kariniai veiksmai apgadina atominius objektus Ukrainoje. Neseniai dronas pataikė į Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra Rusijos okupuotoje teritorijoje. Kauno apygardos teismas šią savaitę baigė nagrinėti Kaišiadorių rajono mero buvusio liberalo Šarūno Česnos čekiuko baudžiamąją bylą ir nuosprendį skelbti planuoja birželio 25-ąją. Jis kaltinamas piknaudžiavimu tarnyba, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu. Anot prokurorų, politikas galėjo padaryti apie 4,5 tūkstančių eurų žalą valstybei. Lietuvos vyriausybė šią savaitę palaikė siūlymą, jog baudos už prostitucijos pirkimą būtų didinamos 10 kartų. Šiuo metu tiek tokių paslaugų tiekėjams, tiek pirkėjams numatomos baudos nuo keliasdešimt iki kelių šimtų eurų. Žmogaus teisų gynėjai anksčiau apeliavo į politikus, teikdami, jog kovojant su prostitucija ir žmonių išnaudojimu reikia griežčiau bausti paslaugos pirkėjus. Po ilgų diskusijų Švietimo mokslo ir sporto ministerija pagaliau teikė siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų, ko ne dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 2 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų yra sudėtingiau ir nuimant atsakomybę nuo tėvų, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į socialinių veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Tarozienė mano, kad tai gali būti sudėtinga.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu gali gauti socialinių valandų. Ir kai kada gaunasi tokia trintis ir tarp vaikų, kitam trūksta, kitas turi per daug. Mokyklos iš tikrųjų stengiasi, surašo ir tas papildomas valandas, bet vėlgi yra irgi kokybė.
0: Taip pat norint išvengti nevienodo interpretavimo, siūloma į valandas įskaičiuoti ir pasiruošimą veikloms laiką, o socialinė pilietinė veikla leisti mokiniams atlikti atostogų metu. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Radijos stotyje lietus 15:11 minučių, tokį tikslų laiką rodo studijos laikrodis ir šiandien sekmadienio ritmų laida, be jokios abejonės, galioja pasiūlymas ir sveikinti gimtadienių ir kitomis progomis, bet didžioji dauguma, manau, niekas neužpiks. Sveikinimai tėčiams.
1: Eteryje Aurimas.
0: Taip, o mes keliaujame pas tėtį Aldą. Aldai sveikinu ir aš labai brangusis. Aldai, tu esi pats nuostabiausias vyras ir tėtis pasaulyje. Mes tave labai mylime, linkime visada būti tokiam linksmam, nuostabiam, koks esi visada. Sveikinimai nuo žmonos Anastasijos ir sūnų Manto, Tomo, Valdo ir Beno. O kaip dabar neprasukti pro dėduką ir tėtį Vidmantą. Vidmantai su tėčio diena, sveikatus ir daug ilgų gyvenimo metų, pasirašo anūkė Tautmilė ir sūnus. Alviduka, taip pat tėtį, sveikina Gabi ir Gytis, linkime daug sveikatos ir labai labai mylim tave, geros sveikatos, būk sveikas ir gyvenk labai labai ilgai. Tėtį Vidmantą, sveikatus ir daug gražių gyvenimo akimirkų, pasirašo Angelė. Ir dar vienas ypatingas sveikinimas. Tėvo dienos proga skrieja į eterį. Šiandien garsiai sveikiname tėtį Rimantą Mickį. Rimantai, su jūsų švente. Jūs stipriai apkabina ir gražiausius linkėjimus siunčia vaikai Renata, Audrius, žmona Aldona ir Aurimas. Linkime stiprios sveikatos, pačių gražiausių akimirkų kartu. Ir šis muzikinis kūrinys specialiai skirtas šeimai.
1: Laimės vasara su lietumi.
2: Laimės vasara.
3: Žaro šilkinės juose rankas,

0: įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir OpenRLink multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
4: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
4: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Radio stotie Lietus Irma ir daina Aš noriu tiek nedaug.
1: Sekmadienio ritmu.
0: Bičiuliai, turiu dar keletą sveikinimų tėčio dienos proga ir be abejo kitomis progomis. Man Jurgita parašė elektroninį laišką apie tai, kad labai labai nori pasveikinti tėtį Antaną Gailevičių. Antanai, Jurgita sako, myliu, ilgiuosi, linkiu sveikatos, stiprybės, pasirašo jūsų dukrelė Jurgita. Tėvo dienos proga, šiandien Lietuvoje sveikiname ir Stepono Karosą. Steponai, mielas tėti, nors esu toli, bet noriu tave pasveikinti su tėčio diena. Myliu ir stipriai apkabinu, pasirašo dukra Kristina. Dar vieną tevelį, vardu Darius sveikiname, linkiu, kad mašina negestų, būtum laimingas ir į senatvę praleistum prie jūros, kaip ir planavai, gerų kelių iš Palangos, myliu, pasirašo Gavija.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Bičiuliai, žinau, kokio šaukinio Lietuvai laukiat.
1: Laimės ratas.
0: O taip, ir jis jau čia. 1823 galite paskambinti ir pasukti dar kartą šiandien laimės ratą. Primenu, kad galite laimėti ir kelionę į žaidimo finalą, kur galite laimėti visai šeimai kelionę į Peloponesą, į Graikiją su viešbučiu. Žodžiu, nuostabūs dalykai. Taip pat galime laimėti ir įskėti, ir lietpaltį, ir marškinėlius, kojines, linkėjimus perduoti Lietuvoje. Taip kad labai labai kviečiu paskambinti ir išsitraukti laimingą lauką. Beje, viską galite stebėti transliaciją ir internetu lietuvis.fm arba per mobiliją programėlę Lietuvos. Na ką, žiūrim, labinamės, kažkuo. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Ko jūs vardu?
2: Loreta.
0: Loreta, iš kur paskambinot?
2: Iš Molėtų.
0: Ar kažkaip minėjote tėčio dieną? Su šeimyną.
2: Taip.
0: Jo?
2: Taip.
0: Gerai, Loreta, tai gal jau dalyvavote, sukote, ar pirmą kartą suksit?
2: Ne. Pirmą kartą.
0: Gerai, tai aš tada einu prie rato ir bandysim pasukti.
2: Sukam.
0: Gerai, aš tik noriu dar greitai jūsų paklausti, sukti stipriai ar lengviau, o iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę, pagal laikrodį ar kaip?
2: Pagal laikrodį.
0: Stipriai? Vidutiniškai.
2: Normaliai.
0: Gerai. Opa, viskas. Sukasi laimės ratas ir ko tikitės? Norėtumėte finalą ar kokio lietpalčio?
2: Kas bus, tas bus gerai.
0: Ir mes turime lietpaltį. Žinokite, žiauriai geras, labai labai kokybiškas. Vasara, na, Lietuvoje gyvūna, kad lyja vasaromis, ne, tai tikrai labai taip pravers. Loreta, gero sekmadienio, rytoj laukite skambučio ir iki.
2: Ačiū.
0: Ačiū, Loretai. Dar kartelį baigiant laidą noriu pasveikinti visus Lietuvos tėčius su tėčių diena. Tikrai šiandien jums nestigo dėmesio, meilės, laimės, sveikatos, geros vasaros. Ir šiaip, kiekvienam jūsų noriu pasakyti ačiū ir labai kviečiu pasilikti su Lietuvi, nes mes 18 valandą skaičiuosim 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Iki greito.
1: Su Lietuvi.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams paskelbus apie keičiamą valdančiąją koaliciją ir politologams ėmus svarstyti, jog partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pats taikosi į ministro pirmininko pareigas, prezidentas Gitanas Nausėda komentuoja, jog pačių socialdemokratų reikalas yra apsispręsti, ar reikia keisti ministrą pirmininką. Gitanas Nausėda teigia neturintis priekaištų Ingai Ruginienei, o vyriausybės perkrovimo tikisi kuo greitesnio. Vakar Mindaugas Sinkevičius teigia, jog politikų laukia diskusijos, kaip atrodys dauguma. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, jog pastaruoju metu daugėja iki teisminių tyrimų dėl padėjimo veikti kitai valstybei prieš Lietuvą. 2021-aisiais toks tyrimas buvo vos vienas, o pernai prokurorai pradėjo 7. Pagal šitą baudžiamojo kodekso straipsnį, prokurorai tyrė ir cigarečių kontrabandą balionais, ypač atsižvelgiant į tai, jog balionai buvo leidžiami būtent taip, kad paveiktų Vilniaus oro uosto darbą. Kauno apygardos teismas šią savaitę baigė nagrinėti Kaišiadorių rajono mero buvusio liberalo Šarūno Česnos čekiuko baudžiamoje bylą ir nuosprendį skelbti planuoja birželio 25-ąją. Jis kaltinamas piknaudžiavimu tarnyba, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu. Anot prokurorų politikas galėjo padaryti apie 4,5 tūkstančių eurų žalą savivaldybei. Vilniaus savivaldybė derasi su Švietimo mokslo ir sporto ministerija bei nacionalinio stadiono koncesininke, nekilnojamojo turto plėtros bendrovė Haner dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės projekto sutarties pokyčių. Taip teigia Vilniaus meras Valdas Benkunskas, kurio teigimu ministerija dar nėra pateikusi galutinių pasiūlymų. Vilniaus vadovas pabrėžia, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės.
1: Niekas nebrangs, kainos yra fiksuotos, jokių nei galimybių, nei prielaidų perskaičiuoti kažkokias kainas nėra. Tarties keitimo klausimas vis dar yra atviras, bet jis bus koreguojama iš tos techninės pusės, kad reikia tiesiog smulkių techninių pakeitimų padaryti. Kada mes būsime pasiruošę su ministerija ir vyriausybės tarties pakeitimui, negaliu pasakyti, mes laukiam iš ministerijos dabar sąrašo jų noro pakeisti tam tikras sutarties vietas. Kas daugiau turbūt liečia patį operavimą, na, tai žinant, kad vyriausybė yra užsisakiusi šitam objekte stadione pati metinį renginių skaičių, tai jie nori peržiūrėti savo tinklelį, kam tie renginiai galės būti skirti, na, pavyzdžiui, dainų šventėj, kam dar ir panašiai.
0: Sako Vilniaus meras. Jis pakartojo, kad planuojama stadione pirmąsias varžybas sužaisti kitų metų lapkritį, o viso komplekso statybą baigti iki 2028 vasario pabaigos. Vilniaus miesto tarybai 2024-aisiais pritarus koncesijų sutarties pakeitimams, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155 milijonus eurų. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 20, Kaune 23, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 24, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: atsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams paskelbus apie keičiamą valdančiąją koaliciją ir politologams ėmus svarstyti, jog partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pats taikosi į ministro pirmininko pareigas, prezidentas Gitanas Nausėda komentuoja, jog pačių socialdemokratų reikalas yra apsispręsti, ar reikia keisti ministrą pirmininką. Gitanas Nausėda teigia neturintis priekaištų Ingai Ruginienei, o vyriausybės perkrovimo tikisi kuo greitesniu. Vakar Mindaugas Sinkevičius teigia, jog politikų dar laukia diskusijos, kaip atrodys vyriausybė. Po rotacijos šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjus daugiau nei 1000 Jungtinių Valstijų karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, ar ir kada išvykstančias amerikiečių pajėgas pakeis kitos. Krašto apsaugos ministras kartoja, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau nei prieš tai, apie 1500 Jungtinių Valstijų karių.
1: Jeigu mes tai vadintume žiurkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja. Visi dabar stengiasi įrodyti, parodyti, kad rytų Europa, tame tarpe ir Lietuva, ir Lenkija, ir kitos mūsų kaimynės deda maksimalias pastangas pagerinti tiek infrastruktūrą, tiek Jungtinių Amerikos karių galimybės treniruotis jų šalyse. Tai Lenkija tame tarpe. Lietuva taip pat yra išsiuntusi visą reikalingą informaciją ir raštu, ir žodžiu esu pristatęs ponui Heksetui susitikimo Singapūre metu, kad mes esame padarę labai daug namų darbų. Manau, kad kartu visi regioniškai parodysim, kad geriausia ta Jungtinėms Amerikos valstijams Europoje yra būtent rytų Europos dalis.
0: Sako Robertas Kaunas. Jis šią savaitę taip pat teigia gavęs patikinimą iš Jungtinių Valstijų, jog kariai grįš. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo kone nepertraukimų principu. Jungtinės Valstijos Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019-ųjų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Šiuo metu prasideda pirmosios Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos varžybos. Kaune Žalgiris susitinka su Utenos Juventus. Utenos komanda pirmą kartą istorijoje žaidžia finale. Antrosios varžybos Utenoje vyks poryt. Finalo serija krepšininkai žais iki 3 pergalių. Pastarąją valandą taip pat prasidėjo teniso didžiojo kirčio turnyro French Open vyrų finalas. Jame susitinka trečioji pasaulio raketė vokietis Aleksandras Zverevas, kuris nepaisant aukštų reitingų jau kelerius metus vis dar nėra laimėjęs didžiojo kirčio turnyro ir šiandien gali iškovoti savo pirmąjį. Finale Zverevas susitinka su 10-ąja pasaulio rakete italu Flavio Coboli. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietūs su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 20, Kaune 23, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 24, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVNO informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos dronai dalinai sugriovė Černobylio zonoje esančią panaudoto atominio kuro saugyklą. Tai praneša Ukrainos valstybinė branduolinės energetikos operatorė. Teigiama, jog radiacijos lygis išlieka normalus, pavojus niekam nekyla. Tai ne pirmas kartas, kai kariniai veiksmai apgadina atominius objektus. Neseniai dronas pataikė į Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra Rusijos okupuotoje teritorijoje. Kauno apygardos teismas šią savaitę baigė nagrinėti Kaišiadorių rajono mero buvusio liberalo Šarūno Česnaus čekiukų baudžiamoje bylą ir nuosprendį skelbti planuoja Birželio 25-ąją. Jis kaltinamas piktnaudžiavimu tarnyba, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu. Anot prokurorų, politikas galėjo padaryti apie 4,5 tūkstančių eurų žalą savivaldybei. Lietuvos vyriausybė palaiko siūlymą, jog baudos už prostitucijos pirkimą būtų didinamos 10 kartų. Šiuo metu tiek tokių paslaugų tiekėjams, tiek pirkėjams numatomos baudos nuo keliasdešimt iki kelių šimtų eurų. Žmogaus teisų gynėjai anksčiau apeliavo į politikus teigdami, jog kovojant su prostitucija ir žmonių išnaudojimu reikia griežčiau bausti paslaugos pirkėjus. Perspėjama, kad judėjimo negalę turintys asmenys susiduria su iššūkiu gauti kompensaciją techniškai pritaikytam automobiliui įsigyti. Statistikos duomenimis pernai 2314 asmenų ir šeimų auginančių vaiką su negale teikia prašymus tokiam automobiliui, tačiau 531 atsisakyta skirti kompensaciją. Dukra auginanti asociacijos Maži žingsneliai atstovė Monika Drigotienė sako, kad kelnoti vaiką į nepritaikytą automobilį yra itin sudėtinga.
1: Viltė sveria 60 kg, aš pati sveriu 65 kg, elektrinis vežimėlis sveria 35 kg. Tai kiekvieną mielą dieną aš arba mano šeimos nariai turim pakelti ne mažiau vienos tonos.
0: Seime užregistruotos tikslinių kompensacijų įstatymo pataisos, kuriomis, pasak vienos iš iniciatorių Daivos Ulbinaitės, siūloma keisti įdingą lengvojo automobilio įsigijimo ir techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo tvarką.
2: Siūlome, kad kompensacijas gautų ir žmonės su negale, kurie patys negali vairuoti ir neturi vairuotojo pažymėjimo, bet kuriems pritaikytas automobilis yra gyvybiškai būtinas ir svarbus. Taip pat siūlome, kad kompensacija galėtų pasinaudoti šeimos, kurių vaikams dėl ilgalaikio judėjimo sutrikimo būtinas pritaikytas automobilis.
0: Negalę turinčių žmonių judumo problema yra tik viena iš negalios skurdo rūšių. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs per Kauniją. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 20, Kaune 23, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 24, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės. Radio stotis
3: Lietuvos. Lietuvos top 20. Labas vakaras, brangus Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas. Sekmadieniais mes tokiu metu skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū, kad balsavote. Šią valandą visas 20 dainų ir pagrosiu, taip pat kviesiu paskambinti į studiją ir atspėti, kas penktoje topo vietoje. Jeigu pavyks, dovana Lietuvos marškinėliai. O dabar metas skaičiuoti. 20 iš 13 Justinas Jarutis ir daina Tavo širdis. 20 vieta.

0: Ir tai buvo pirmoji savaitės naujiena Lietuvos top 20-uke. Atlanta bei daina nei šilta, nei šalta.
1: 18 vieta.
0: Šią savaitę 18 pozicijoje iš 14 krintantis žemaitukai su daina dėl tavęs gyvenu. Bičiuliai, noriu priminti, kad dar šią valandą kviesiu paskambinti 1823 ir atspėti, kas penktoje topo vietoje. Dovana lietaus.

0: Čia Rytos of 20-ukas ir 17 vieta. Iš 19-os grįžta Liepa visą save. 16-oje per vieną laitelį apačią krenta Nombeko Augustė ir daina Mano vanduo.
1: 16 vieta.

0: Šią savaitę 15 vietoje atsidūrė iš 11, kiek krentantis Sasha Song ir daina Begėdis laikas. 14 iš 9, Adrina ir daina kodėl?
1: 14 vieta.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
4: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
4: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit

pasimatysime.

0: Rygos Sad Boy ir daina paskutinį kartą. Šią savaitę kyla į viršų iš 17 į 13. Tuo tarpu 12 mes turime dar vieną savaitę su viena. Tą padaryti pavyko Gabrieliui Vageliui ir dainai užteko.
1: 13 vieta.
2: Topo naujiena.

0: ir tai buvo 9 vieta. Šiuo metu populiarumo viršūnėje esantis Adomas Vyšniauskas su daina Keliai sustoja laikas iš 6. 8 iš 4 Rokas Jan ir daina Pasilik. Beje, jau visai netrukus kviesiu atspėti, kas 5 topo vietoje.
1: 8 vieta.

0: Tai yra 7 vieta iš pirmos. Pakankamai skausmingai leidžiasi Ruslanas Krilkinas ir dina Aš nebijau meilės.
1: 6 vieta.
0: O 6 kilimas viršų iš 8 Zyga ir dina Mergina, kuriai nereikia gėlių. Brangus bičiuliai, priminu, kad nuo rytojus kviesime balsuoti už naują Lietuvos top 20-uką. O tai padaryti labai lengva, keliaujate į mūsų svetainę Lietuvos FM ir balsuojate už 5 pėstumiausias dinas.

0: Top 20.
1: Gerai, tam yra duoti trys bandymai, trys spėjimai, tai reiškia, kad ne vėliau kaip trečias prisiskambinęs asmuo turi pasakyti tiksliai, kas yra penktoje Lietuvos top 20 vietoje. Tai matau, kad linijos yra įjungtos ir bandom pasisveikinti. Labas vakaras.
2: Labas vakaras. Kuo jūs? Aš labai norėčiau pasveikinti.
1: Žinokite, dėja, sveikinimai Lietuvoje jau baigėsi. Ačiū, ačiū iki. Čia dabar turime kitų labai svarbių reikalų. Tiesa, visus Lietuvos tėčius dar kartelį su tėčio dienam. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Andrius.
1: Andrius, jūs gal tėtis esat, ar ne?
3: Ne, dar.
1: Ne, nu tai į priekį sveikinu. Andrius, gerai, bandykite, kas yra penktoje vietoje.
3: Aš galvoju, gal Paulina Paukštaitytė su Adomu, visiausiai nepažįstama tėčio.
1: Paulina Paukštaitytė, Andriu, ne, dėja, nepataikėt, ačiū iki. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Marius.
1: Mariu, jūs gal galiu sveikinti su šventėm? Tėtis esat?
4: Ne.
1: Ne. Gerai, tai bandom tada, kas penktoje vietoje.
4: Gal Austinas?
1: Asta. Išgirdau, bet ne ir ne jis. Ir paskutinis, ką klausykit rimtai, neturėsim šiandien laimėtojo. Nu gerai, pažiūrėsim, kaip čia bus. Tikėkime, kad viskas gerai. Alio, labas vakaras. Alio. Sveiki. Alio. Ne, nepavyko. Kažkas nutruko. Gerai, alio, bandom čia. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Iromena.
1: Iromena, bandykite.
5: Gal Adrina? Kodėl?
1: Gal Adrina, ne, žinok, tai ir ne Adrina, o čia įsitaisęs kastytis kerbedis, kuris kyla į viršų iš dešimtos. Tu kvepėjai lietum.
6: Penkta vieta.

0: Lietuvos top 20.
1: Beliko ta viena vienintelė vieta, kurią netrukus ir pagrosiu. Prieš tai noriu priminti visą top 20 ir paraginti balsuoti nuo rytojos. 20 Justinas Jarutis, tavo širdis. 19 Atlanta, nei šilta, nei šalta. 18 Žemaitukai, dėl tavęs gyvenu. 17 Liepa, visa savem. 16 Nombeko Augustė, mano vanduo. 15 Sasha Song, begėdis laikas. 14 Adrina, kodėl. 13 Sad Boy, paskutinį kartą. 12 Gabrielius Vagelis, užteko. 11 Aistė, tavo žvilgsnis. 10 Dovimi, melavai. 9 Domas Vyšniauskas, keliai sustoja laikas. 8 Rokas Jan, pasilik. 7 Ruslanas Kirilkinas, aš nebijau meilės. 6 Ziga, mergina, kuriai nereikia gėlių. 5 Kastytis Kerbidis, tu kvepėjai lietum. 4 Astin, dviesi ištirpt. 3 Adrina, sugrįžinu. Ir 2 mano ką tik tai sugruotas duetas, Paulina Paukštytytė, Adomas Vyšniauskas, pažįstamas jausmas. Nuo rytojus vis ateinančią savaitę kviečiame balsuoti už naujo top 20-uką. O tą padaryti galite labai paprastai, nukeliavę į mūsų interneto svetainę Lietuvos FM ir atradę skiltį top 20. Balsuojama už 5 mėgstamiausias dainas. Pirmoje vietoje mes turime savaitės naujieną, tai padarė nerealiai dar kartelį Žemaitukai ir daina Kodėl tu nori. Visiems ramaus vakaro, iki rytojaus.
2: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratams paskelbus apie keičiamą valdančiąją koaliciją ir politologams ėmus svarstyti, jog partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pats taikosi į ministro pirmininko pareigas, prezidentas Gitanas Nausėda komentuoja, jog pačių socialdemokratų reikalas yra apsispręsti, ar reikia keisti ministrą pirmininką. Gitanas Nausėda teigia neturintis priekaištų Ingai Ruginienei, o vyriausybės perkrovimo tikisi kuo greitesnio. Vakar Mindaugas Sinkevičius teigia, jog politikų dar laukia diskusijos, kaip atrodys vyriausybė. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, jog pastaruoju metu daugėja iki teisminių tyrimų dėl padėjimo veikti kitai valstybei prieš Lietuvą. 2021-aisiais toks tyrimas buvo vos vienas, o pernai prokurorai pradėjo 7. Pagal šitą baudžiamojo kodekso straipsnį prokurorai tiria ir cigarečių kontrabandą balionais, ypač atsižvelgiant į tai, jog balionai buvo leidžiami būtent taip, kad paveiktų Vilniaus oro uosto darbą. Popiežiui Leonui 14-ajam viešint Ispanijoje į jo laikomas mišes Madride susirinko daugiau nei 1 200 000 žmonių. Popiežius Ispanijoje vakar pradėjo savaitės trukmės kelionę. Čia jis jau pažeidė kritikos, jog migracija išnaudojama kaip poliarizuojanti tema, taip pat prisipažino esantis Madrido Realo fanas. Prasidėjus vasarai, pajūryje darbuosės daugiau policijos pareigūnų. Pasak Klaipėdos apskrities policijos viršininko Ramūno Sarapo, vasarą nusikaltimų ir pažeidimų Palangoje bei Neringoje padaroma dvigubai daugiau.
1: Kaip ir kasmet, tiek Klaipėda, tiek Nida, tiek Palanga, Šventoji, lauks didesnio policijos dėmesio, nes ir papildomos pajėgos iš visos šalies atvyks irgi vasaros sezono metu darbuotis. Prie mūsų prisijungs ir kolegos iš viešojo saugumo tarnybos, kelių policijos pareigūnai iš centrinės institucijos irgi atvažiuos, tai va tos papildomos pajėgos darbuosis kartu su mūsų pajėgom pajūry. Tai du prioritetai yra viešosios tvarkos užtikrinimas, kad poilsiautojai būtų saugus. Jų turtas, jie patys ir aišku eismo saugumas. Tai kol kas mes dar neturim didžiulio sankaupo žmonių, tai neturim viešosios tvarkos pažeidimų, neblaivių pasirodymų viešose vietose, tai yra muštynės įvairios, nederamas elgesys. Kol kas tų įvykių nėra, yra eiliniai įvykiai, tai smurtas artimoje aplinkoje, viena kita vagystė, neblaivus vairuotojai, bet ta didžioji masė tų žmonių, kai jau atvažiuos ir prasidės tie savaitgaliai, vasaros pilnas atostogų metas, tada padaugėja tokių iškvietimų. Nes jeigu, sakysim, įmant Palangą ar Neringą, žmonės atvažiuodami atveža ir tą problemą pagausina. Dvigubai turim krūvį bent jau vasarą. Ir tai tikrai pareigūnom įkarštis yra darbo.
0: Sako Ramūnas Sarapas. Praėjusį savaitgalį Neringoje jau buvo pavogta keletas dviračių. Taip pat važiuodamas tarp Klaipėdos ir Nidos žuvo į medį atsitrenkęs elektrinio dviračio vairuotojas. Pirmadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dienos metu nuo 17 iki 22, vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 20, Kaune 23, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 24, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.